0: Poslušate Radio Veseljak.
1: Radio Veseljak.
2: Nikoli še nismo šli, da ne bi še enega spil.
1: Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
3: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Slovenija brez meja, oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
1: Slovenija brez meja, oddaja za Slovence doma in po svetu.
0: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
2: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Slovenija brez meja. Lepe pozdrave Slovencem na vse strani sveta. Danes bomo predvajali posnetek pogovora s Slovencem, ki je zaradi vojne na Bližnjem vzhodu kot del posadke na ladji obtičal na križarki. 28-letni Marko Kreslin iz Murske Sobote, prvi častnik na nemški križarki Mein Schiff 4, je 28. februarja zaradi vojne na Bližnjem vzhodu obtičal v pristanišču v Abu Dhabiju. Križarka bi sicer morala odpluti proti južnoafriškem Cape Townu, od tam pa naprej v Sredozemsko morje, kjer bi v poletni sezoni križarili po Jadranu, obiskali pa bi tudi Luko Koper. Zdaj je kljub ponovni zapori Hormuške ožine posadki ladje za križarjenje Mein Schiff 4 vendarle uspelo iz Abu Dhabija pripluti v Oman. 29. aprila so bili v Cape Townu, potem pa se bodo predvidoma podali naprej proti Evropi. Zanimiva zgodba, zanimiv pogovor, ki človeku da misliti in razsvetli tudi marsikatero novico iz sveta, ki ni ravno takšna, kot smo jo slišali preko poročil. Se nam obeta zanimivih nekaj minut. Marko je z nami delil tudi izkušnje, ki so jim pošteno zatresle hlače, a zaenkrat se je še dobro izšlo. Marko, pozdravljen, hvala, ker si se odzval mojemu klicu. Preko WhatsAppa sva se povezala na drug konec sveta. A nam lahko razložiš nekaj okoliščin, kje ste obtičali, kako ste šli skozi to sporno ožino, kaj se je potem dogajalo?
3: Bile so grožnje preko radijske zveze, da bojo na vse ladje streljali. Potem en dron je tudi padel nekih 150 metrov z levega boka ladje. Potem smo vso posadko, ki ni bila na pozicijah vodenje ladje, spravili na čim bolj varen del ladje, koliko je bilo možno. Ugasnili smo vse oddajnike položaja, pa smo šli skozi čim hitreje.
2: Wow! To pa je kar adrenalin, ne?
3: Ja, ni bilo tak splanirano, ni bilo po planu, da bo tak, naj bi bilo varen prehod, ampak očitno ni bil. Je bila velika sreča, da smo prišli celi skos.
2: Ja, koliko vas pa je gor na ladji?
3: Zdaj je 56.
2: Kaj pa vozite?
3: Ja, zdaj ne, zdaj smo prazni.
2: Zdaj ste prazni, še pravi posadka.
3: 56 posadka, ja. 56 posadke, ki je minimalna posadka, ki je potrebna za upravljanje z ladjo.
2: Kje ste pa pustili ljudi, potnike?
3: Se potnike pa vso posadko, ki ni bila potrebna, smo mi že takrat v začetku marca izkrcali v Abu Dhabiju. Uh-huh. Najprej potnike, bili so čarterski leti, ker je večinoma nemško govoreči, so gostje, so organizirali čarterske lete nazaj za Nemčijo, potem pa posadko, odvisno od kot so bili, neke nazaj za Filipine, neke za Indijo, neke tudi za Evropo, tako da smo goste pa posadko spravili na varno že v začetku marca.
2: Koliko časa ste pa bili potem vi zasidrani tam?
3: Ja, vezani v pristanišču smo bili od 28. ko smo pač bili tam po normalnem voznem redu. Uh-huh. In ko smo pač zaprli potem Hormuz in pa celoten zračni prostor in naslednji dan, se pravi 1. marca, bi morali biti v Dubaju in tam pač izkrcati oziroma zamenjati goste in spet na naslednjo križarjenje. Ampak je v Dubaju so bile tudi tri potniške ladje, tako da je bilo, celi potniški terminal je bil poln, pa smo potem ostali v Abu Dhabi 1. marca. Ja, ker 28. februarja smo se je vse zaprlo, ne?
2: Wow.
3: To je bilo en mesec pa 20 dni je bilo, mislim, da točno.
2: V nadaljevanju pa o tem, kako se je posadka znašla na ladji, toliko časa zasidrana v zalivu, kako je s hrano, kako s počutjem in mogoče celo to, kako pogosto mimo švigajo nevarna streliva.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Naš sogovornik danes je 28-letni Marko Kreslin iz Murske Sobote, prvi častnik na nemški križarki Mein Schiff 4, je 28. februarja zaradi vojne na Bližnjem vzhodu obtičal v pristanišču v Abu Dhabiju. Križarka bi sicer morala odpluti proti južnoafriškemu Cape Townu, od tam pa naprej v Sredozemsko morje, kjer bi v poletni sezoni križarili po Jadranu, obiskali pa bi tudi Luko Koper. No, zdaj je kljub ponovni zapori hormoške ožine posad ki ladje za križarjenje Mein Schiff 4 vendarle uspelo iz Abu Dhabija pripluti v Oman. 29. aprila so bili v Cape Townu, potem pa se bodo predvidoma podali naprej proti Evropi. Kako se je posadka znašla na ladji toliko časa zasidrana v zalivu? Obtičali so namreč že 28. februarja. Kako je s hrano, kako je s počutjem? Tudi kako pogosto mimo vas švigajo nevarna streliva, vse to me zanima, Marko.
2: Pač se naša potniška ladja je za 2700 potnikov pa 1000 članov posadke. Ja. In ko se to pač zmanjša na teh nekaj manj kot 60 ljudi,
1: ja.
2: Tako da tu smo mi bili dosti bolj na srečni strani, ko smo bili znotraj pristanišča. Imeli smo tudi priključek pitne vode. Tako da smo bili na dosti na boljšem kot pa neke tovorne ladje, ki so bile na sidrišču, pa niso imeli te beneficije, imeti velikih zalog, pa dostopa do novih provišt hrane, pa pitne vode.
1: Niste pa zapuščali na čladje, ste skozi gor?
2: Ja, lahko smo šli do terminala, to je bilo takoj zraven ladje, tako da večinoma smo bili pa na ladji. Ja. Tudi če smo imeli kaj, da smo kaj službeno šli ven, smo bili čisto na vezi, non-stop, da smo se čim prej vrnili na ladjo. Tako je bilo isto zadnji dan, 17. ko smo bili nekaj zunaj, smo se vrnili v roku od pol ure, celo noč pripravili ladjo, da je lahko potem zjutraj štartal.
1: Kam ste imeli drugač planic s križarko, če bi šlo vse po planu? Kje je vaša trasa?
2: Ja, načeloma bi mogli do tu nekje sredine aprila križariti tam po Emiratih, se pravi z Dubaja do Omana pa Abu Dhabija. Potem pa bi mogli, tako kot je bilo po planu, nekje 15. aprila štartati proti Mauriciusu, Sejšelom pa Južni Afriki. In potem gor proti Namibiji pa tam Las Palmas, Kanarskih otokih, pa nazaj proti Evropi. Potem pa za poletno sezono, to, kar bomo zdaj celo ujeli, 17. maja smo v Trstu, pa začnemo z križarjenje po Jadranu, se pravi iz Trsta do Dubrovnika, nekaj Italije, Bari v Italiji, Črne Gore, pa nekaj Grčije.
1: Se pravi še na varnem območju.
2: Ja, pridemo tudi v Koper, mislim, da prvič smo v Kopru 23. maja.
1: Aha.
2: Potem pa vsak drugi teden redno tudi obiščemo Koper.
1: Koliko časa pa že ti delaš na ladji?
2: Ja, jaz sem se zdaj vkrcal 1. februarja, drugače pa to moja druga pogodba zdaj na tej ladji.
1: Aha.
2: Na tej firmi pa od 2023. Prej sem bil na eni drugi firmi potniških ladij, predtem pa na trajektih v Španiji.
1: Zanimivo zelo, v nadaljevanju pa v tem, kako se je Marko sploh izobrazil za častnika na ladji, kako poteka tako izobraževanje v praksi, če si na primer tako kot on rojen v Sloveniji.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Naš sogovornik danes je 28-letni Marko Kreslin iz Murske Sobote, prvi častnik na nemški križarki Mein Schiff 4, ki je 28. februarja zaradi vojne na Bližnjem vzhodu obtičala v pristanišču v Abu Dhabiju. Križarka bi sicer morala odpluti proti južnoafriškemu Cape Townu, od tam pa naprej v Sredozemsko morje, kjer bi v poletni sezoni križarili po Jadranu, ali pa bi tudi Luko Koper, seveda so se načrti izfižili. No zdaj je kljub ponovni zapori hormoške ožine, posadki ladje za križarjenje uspelo iz Abu Dhabija pripluti v Oman, 29. aprila so bili že v Cape Townu, potem pa se bodo predvidoma podali naprej proti Evropi. No mene je med drugim zanimalo tudi, kako se je Marko sploh izobrazil za častnika na ladji, kako poteka tako izobraževanje v praksi, če si na primer, tako kot on rojen v Sloveniji in še to v Murski Soboti, kjer morje res ni prva stvar, na katero bi človek pomislil.
2: Srednjo šolo sem naredil v Murski Soboti, poklicno strojni tehnik, ja. Potem pa fakulteto na fakulteti za pomorstvo in promet v Portorožu. Aha. Prvo smer je nautika, se pravi diplomski študij nautike, pa zraven potem še ladijskega strojništva, pa lansko leto sem pol zaključil magisterij pomorstva na FPP.
1: Wow, in to je bil prav tvoj cilj, da voziš te velike ladje?
2: Ja, cilj je bil nekak biti na ladji, potem pa kasneje tudi potniške ladje, pa zdaj je cilj, se pravi, decembra sem pridobil tudi kapitansko licenco, tako da je zdaj cilj priti do položaja kapitana.
1: Wow, in star si 28 let.
2: Ja, zdaj maja bom 29, tako da.
1: Pa boš pa že v letih. Wow, čestitke! Čeprav takle začetek si verjetno nisi zamislil, ne?
2: Ja, ni bilo glih po planu. Po planu je bilo, da po normalno zimsko križarjenje po Emiratih, potem okoli Afrike, pa Evropa, pa po Jadranu, pa se v Jadranu izkrcati. Vmes je bil še plan, moral bi 1. marca zamenjati ladjo, iti na novo gradnjo, ki se gradi v Monfalconu pri Trstu. Uh-huh. Ampak ja, potem se je to začelo, tako da en dan, če bilo en dan kasneje, bi bil že na drugi ladji v Trstu, tako da ne bi vsega tega doživljal tu.
1: Ja, izkušnja je neprecenljiva, ne?
2: Ja, ni, da bi je bilo treba, ampak ja, vsaka izkušnja je izkušnja.
1: Koliko zelo pa vas je bilo tako, mislim, strah, seveda strah, ampak ste tudi tako zelo začutili ta, mislim, paniko tudi ljudi in osebja, no, okolice.
2: Na začetku, ko smo imeli še goste, je pač bila prioriteta čim prej spraviti goste domov na varno. Potem smo pa mi normalno delali, smo sicer imeli neke alarme, ki smo jih dobili, da je napad, pa so se videle po noči rakete oziroma kako so prestrezali te rakete z zaščitnimi sistemi Emiratov. Uh-huh. Potem je večinoma to slišalo, dosti je bilo premikov vojaških helikopterjev, vojaških plovil pa letal. Zdaj dve situacije, da samo bile, ko je tam v Abu Dhabi v začetku marca en dron udaril v pristanišče, to je bilo nekje kilometer pa pol stran od ladje, v ta vojaški del pristanišča, v neke skladišča in pa pač tako je zdaj v Hormozu med plovom nas za malo zgrešil. Zdaj smo ven z tega, tako da je dosti te obremenitve padlo dol, tako da je dosti lažje zdaj.
1: Kako pogosto pa pri taki službi vi uspete prideti domov v Slovenijo?
2: Ja, odvisno. Zdaj imamo pogodbe načeloma 3-3, se pravi 3 mesece na ladji, 3 mesece doma. Zdaj zaradi kakih takih zadev se to malo podaljša, pa je pol 4 mesece na ladji, pa 3 mesece doma, ampak so mislim, da dosti boljši pogoji na potniški ladji kot pa na tovorni, kjer nekateri to delajo po 6 mesecev na ladji, pa so potem samo mesec ali pa dva doma, tako da je dokaj v redu zbalansira.
1: In pol dejansko, pač ko ste tiste tri mesece frej pridete v Slovenijo ali v osnovi živite kje druge, v tujini?
2: Ja, nekak na pol. Nekaj pol časa sem na Hrvaškem Zadru, pol časa pa potem še v Murski Soboti, tako da pridem tudi nazaj v Slovenijo.
1: Varno plovbo, Marko. to, ki jo doživljate zdaj in tudi vse naslednje, ki še prihajajo v prihodnosti in hvala lepa za pogovor.
2: Hvala.
1: To je bilo vse v tokratni oddaji Slovenija brez meja. Hvala, ker ste spremljali pogovor. Upam, da vam je bil zanimiv, tako kot meni in se slišimo z novimi zgodbami spet danes teden.
0: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Ulaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Radio Veseljak. Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak. Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljana Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič. Nismo šli, da ne bi še 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili z zdravili, ki jih številni že jemljejo.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.
0: Veseljak.

Radio Veseljak. Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Veselja.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Skladba Jaka Lojtro Brž je nastala leta 1985, ko sta avtorske moči združila Marjano Green in besedilopisec Janez Hvale. Ansambel Rž je svoje albume imenoval tudi kot Žetve. Današnjo glasbeno predstavnico najdete na drugi žetvi, ki jo je na nosilcu kasete in velike gramofonske plošče založila sarajevska založba Diskoton. Ansambel z malce nenavadnim, a predvsem domačim imenom Rž, se je z marljivim delom in znanjem v nekaj letih povzpel med naše najboljše tovrstne muzikante v 90-ih letih prejšnjega stoletja. O temu pričajo tudi priznanja iz Pulskega in Števerjanskega festivala. Med leti 83 do 85 so bili člani ansambla Rž na Ptujskem festivalu prejemniki plakete Franca Korena za najboljšo pevsko izvedbo kot tudi nagrado publike. Strokovna komisija pa jih je za najboljšo izvedbo kot tudi najboljšo melodijo nagradila v Števerjanu. Največja uspešnica ansambla Rž je zagotovo polka Jaka Lojtro Brž, ki so jo člani ansambla posvetili večnemu liku Vinka Šimeka Jaki Šravcigarju. Izvedena pa je bila leta 85 na prvi Lojtrci domačih. Skladba se je z glasovanjem po Lojtrci domačih povzpela vse do vrha in postala velika zmagovalka ter prejemnica Zlatega petelina. Takratni člani ansambla Rž so bili Anton Iskra, klavirska harmonika, Frank Kejžar, ritem kitara, Sašo Valpetič, bariton, Venčeslav Lenarčič, sine klarinet, vokal, Marjano Grin, trobenta, vokal in vodja zasedbe, mešani vokalni tercet pa so sestavljali Romana Krančan, Darko Grin in neprekosljiva pevka domače glasbe, tudi nedanja članica ansambla Bratov Avsini, gospa Ema Prodnik.

0: Radio Veseljak.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki, z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Atanazij. On je bil aleksandrijski škof, učenec svetega Antona, branilec Božje resnice na Nicejskem koncilu in bojevnik proti herezijam. Veste, herezije so tiste stranpoti od vere. Kaj nas uči? Uči nas poguma v obrambi resnice in zvestobe resničnemu izročilu vere. Zato izziv za danes, poiščite eno stvar v svoji veri, ki jo redno spregledate in jo danes na novo preberite ali premislite. Dragi Atanazij, vse najboljše za god.
0: Godovnike na Veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.

0: Današnje vreme je jasno, temperature pa tam do 25 stopinj Celzija, ponekod lahko piha tudi veter zahodnih in južnih smeri, sicer pa perfektno vreme za ohribe ali pa kakšen piknik.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
0: Današnje jutro na naših cestah ne beležimo nobenih posebnosti, zato pa srečno, varno in predvsem strpno pot, nič 80-13, nič 2, pa če vas na vaši poti slučajno kakšna posebnost zmoti.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta!
2: Dober dan.
3: Bog daj dober dan, Lojz. Ne znam te prav odsajnet, kašen se.
2: Veš, kaj ti bom povedal, a je tako, lahko bi bilo slabš, bilo je pa tudi že bojš.
3: Se pravi, sta se s tvojo spet skregala.
2: A ne, žensko se ne skregaš, ona se skrega s tabo.
3: No, vse to je res, važno, da imaš ti dost pamete, da ji povajš tako, kaj je res.
2: Točn tu sni povedal.
3: In kaj je djala polej?
2: Je rekla, da me ima poln kufer in da se bo ločila.
3: Kaj si pa ti rekel?
2: Veš ka, rekel sni, draga moja, kar lahko narediš danes, ne odlagi na juter.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
4: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
0: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Alo, Franci, ko si ti vidio tote nove aute pri Strašek i Vrgaški? Ma neki dingi fingi, home key. Pa ko je te toga sa to kakvi novi auti, jel? Telefoni, jel ko je to?
2: Ne si lom ti zika, raj si prvošte, hudo vožnjo. Dongfeng, Forting, Honči in Bajk. Svetovne znamke pri Strašku na novi lokaciji Spodnje Negonje, 27D, Rogaška Slatina. Ker to ni strošek, ampak strašek.
3: Če to star strašek reče, da je dober, pol je dober.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: V prihodnji oddaji Kmetovati je lepo odpiramo temo biodinamičnega kmetovanja. Naš gost bo biodinamik Slavko Turšič. Na terenu bomo obiskali podjetje EkoGeja, ki se posveča reševanju problemov na področju ekologije. Spoznali boste 100% naravni produkt zelenih morskih alg, ki se uporablja kot bioaktivator oziroma spodbojevalec rasti rastlin. Obiskali pa bomo tudi podjetje Tabakom. V sklopu njihovega prodajnega programa je med drugim priznana znamka Grimsholm primerna za vse vrste namakalnih sistemov.
6: Kmetovati je lepo. Vsako nedeljo ob 18:30 na TV Veseljak Golica.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se na

0: Anja Bellini, Grehi. Uroš in Tjaša, nikoli prestar.
1: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko na

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Britanski kralj Karel III. In kraljica Kamila sta v četrtek sklenila štiridnevni obisk v ZDA, kjer sta jo gostila predsednik Donald Trump in prva dama Melania Trump. Poleg Washingtona je kraljevski par obiskal še New York in Virginijo in ZDA podpotoval na Bermude. Ob koncu njunega obiska je Trump napovedal odpravo carin na škotski viski. Vedran Pavlek je osumljen poneverbe skoraj 30 milijonov evrov denarja Hrvaške smučarske zveze. Interpolova tiralica za Pavlekom je bila izdana konec marca. Nekdani vodja Hrvaške smučarske zveze se je več tednov izmikal aretaciji. Zdaj so ga prijeli v Kazahstanu. Več o tem lahko preberete na svet24.si. Le govoriti o delavskih pravicah ni dovolj, čas je za njihovo uresničevanje, je v poslanici o prazniku dela poudaril predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Ta praznik je po njegovih besedah praznik ljudi, ki morajo ohraniti moč in nadzor nad razvojem trga dela, da delo ne bo privilegij, temveč priložnost. Le govoriti o delavskih pravicah ni dovolj, čas je za njihovo uresničevanje, je v poslanici o prazniku dela poudaril predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Ta praznik je po njegovih besedah praznik ljudi, ki morajo ohraniti moč in nadzor nad razvojem trga dela, da delo ne bo privilegij, temveč priložnost. Nemška podjetja načrtujejo več odpuščanj. Kazalniki zaposlovanja, ki ga izračunava Münchenski inštitut za gospodarske raziskave, se je aprila znižal za 2,1 točke na 91,3 točke, kar je najnižja raven po maju 2020. Na inštitutu pesimizem pripisujejo predvsem negotovim razmeram na Bližnjem vzhodu.
2: Lepo dobro jutro vošim z Veseljaka, preverimo vreme, torej danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 21 do 24 stopinj, tudi jutri bo pretežno jasno in še nekoliko bolj topleje, no in tudi ponedeljek prinaša sončno in toplo vreme.
3: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
4: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
3: Vaksol.
2: Lepo dobro jutro še na slovenske ceste. Trenutno vse poteka mirno brez posebnosti, zato varno na vaši poti. Če boste karkoli opazili, pa dobrodošli na 08013-02.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Je eno lepo dobro jutro v prazničnem vikendu, podaljšanem prazničnem vikendu, ki nam seveda prinaša tudi veliko sonca. Mnogi se kje potepate, mnogi, ki pa ste ostali doma, pa sem sigurna, da izkoriščate tele čudovite predpoletne dni, ki nas nekako popeljejo tudi tja, ko bo še lepše, ko bomo dopustovali, ampak do takrat še imamo nekaj tednov in želim, da jih tukaj na veseljaku preživimo lepo, pozitivno in seveda obdani z mnogo lepe slovenske glasbe. Tudi danes bo tako. Popeljem vas kostole do povdne, da boste lažje upravili svoje dolžnosti, čeprav se veste, so le prazniki, zato si vzamete malo prostega časa. Dobrodošli v naši družbi in dobro jutro.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
0: Roštiljada Prdolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Picasso.
3: Top Event Picasso, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Sobotni večer je na TV Veseljak Golica rezerviran za oddajo Z jasno in glasno.
7: To soboto bo oddaja čisto posebna. Z gasilcem Sašom in s plesavkami se poslavljamo od starega studia, kajti gremo v novega.
6: Z jasno in glasno. Sobota ob 20.
7: Se gledamo
6: na TV Veseljak Golica.

Pišemo torej 2. maj, preverimo, kaj se je kaj zgodilo na ta dan. Eden največjih umov človeštva, italijanski renesančni slikar, kipar, arhitekt in izumitelj Leonardo da Vinci je umrl tega dne leta 1519. Največje slovo je dosegel znamenito sliko Mona Lise, ki se nahaja v Pariškem muzeju. V milanski cerkvi Santa Maria delle Grazie pa je njegova freska Zadnje večerja. Ena najboljših alpskih smučark vseh časov Tina Maze pa se je rodila v Slovengradcu prav tako na ta dan leta 1983. 26-kratna zmagovalka svetovnega pokala, 2-kratna olimpijska in svetovna prvakinja je tudi dobitnica velikega kristalnega globusa in 3 malih. Je ena 6 smučark zmagov v vseh disciplinah, v sezoni 2012-13 pa je osvojila rekordnih 2414 točk.

0: Slovenija, v družbi veseljaka, lepo, da ste se prebudili z nami. No, pa dajmo malce preveriti, kakšno vreme bo danes v Sloveniji. Namreč dobre novice, nadaljuje se torej sončno in jasno vreme, najvišje temperature dneva pa bodo se tja do 24 stopinj. Jutri bomo pretežno jasno in še nekoliko bolj topleje, no tudi v ponedeljek se bomo greli na toplem sončku.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza,

0: Zdravilišče Radenci. Energija narave.
1: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Preverimo še jutranjo praznično pot, s katere sporočate, da trenutno poteka vse mirno brez posebnosti, naj tako ostane. Če pa boste kje karkoli opazili, pa nam čim prijaviti na 08013-02. Varno pot.
1: Skupaj tudi na cesti.
3: Hura, gremo ven! V Baby centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby centru in na babycenter.si.
1: Sobota na veseljaku.
2: Lep sončen začetek novega meseca in seveda praznični dnevi, ki prinašajo tudi veliko obiskov v naravi. Krese smo zakurili, malce smo hodili po hribih in se imeli lepo na raznoraznih dogodivščinah oziroma prireditvah, ki so se zgodile v tem vikendu. In verjamem, da jim še ni konca, da še boste ki lahko praznovali na prostem ob kakšni dobri muziki, predvsem pa se boste družili s svojimi najdražjimi prijatelji. Mogoče kakšno že dolgo časa niste videli, pa je zdaj priložnost, da izkoristite, da se ponovno snidete. Mi bomo se skupaj začinili z dobro muziko, ki vas naj popelje v čudovito sobotno dopoldne. Ostanite z nami na veseljaku.

Ja, dobra muzika na veseljako se torej dogaja, no mi pa gremo spet malce v preteklost. Modrijani so na sceni že 25 let oziroma 26, no tale pa je tista, ki so jo zapeli kar

0: Štiričlanska zasedba fantovskega petja je vse do danes ostala ista. Dodali so člana Sergeja, verjamem pa, da bodo svojo uspešno pot nadaljevali v novih 25 držimo pesti. No, danes pa si v našem programu privoščimo njihovo pesem, ki dotakne note srca.
1: Sveža, si kot jutranja rosa bila. Kot kraguljčki, tvoj nasmeh je zvenil. Čas pa ti risal sence je na obraz. Tvoj nasmeh je na ustnicah zbledel.

0: Spominčice, oddaja z nami o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cestnik Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bo naš gost član skupine Malibu. To je Marjan Uljan, ki nam bo iz spominov iz časa svojega odraščanja zaupal tudi.
2: Mama že ni mogla več. Popoldne vsako nedeljo sem jaz že skakal po podnevni.
1: V kakšni povezavi je bilo to Marjanovo skakanje in kaj nam še razkriva iz svojega odraščanja, ne preslišite v spominčicah.
0: Spominčice z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Ljubitelji harmonike, pozor! PGD Kriš in občina Komenda vas 16. maja vabita na Kriš pri Komendi, kjer bo tekmovanje v diatonični harmoniki. Zvečer pa veselica s Poljanški in Milan Rudan InDesign. Prijave na pgd-kriš.si. Se vidimo!
6: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
7: Omogočite počitnice vsem otrokom.
6: Več o humanitarnem programu
8: www.zpms.si.
9: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
10: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
11: Tam je bila barka mala.

0: volčjem potoku. Veliko lepih rožic, na eno glasbeno rožico so nam pa v teh dneh prinesli tudi ansambel Nemir, ki je prinesel novo pesem z naslovom Danes je vajin dan. Matej Barbo je vse skupaj natanko razložil, predvsem pa dejal, da je to pesem zgodba ljubezni, o poroki in tudi o dejstvih, da včasih tudi se skrije sonce, pride malo dežja, ampak z dobro in krasno ljubeznjo lahko vse premagamo. Kaj več v skladbi? Ja, preverimo, kako je pogovor tekel in kako je in kaj je povedal Žigo Deršku, ki ga je gostil v našem studiju.
1: Danes je vajin dan je res nova skladbica ansambla Nemir. Premierno jo bomo slišali tudi tukaj na Veseljaku. Je pa to ena taka skladbica, ki poje spet o neki ljubezni, o poroki in pa seveda o tem, da ni vse v življenju lepo, ampak če je ljubezen tista prava, prebrodi vse ovire.

0: ti si že oženjena, ne? Od lani, drži?
1: Ja, od lani, en let bo skoraj zdaj že, no, tako da sem že v tem jarmu, pa naš Gregor je tudi, ki ga bomo videli tudi v videospotu, pa naš Ambrož je pa najdložen, no, trije smo že, trije pa še čakaj.
0: A se je že zgodil kak vihar, da potem poroka vse to reš?
1: Ja, to je komorje, ne? To je skus razburkano, pa počas je lepo pluje, čas treba malo skakati gor pa dol, tako da...
2: Veseljak. Prvi radio, ki ga tudi gledamo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Po odločitvi Sveta Evropske centralne banke, do srednje obrestne mere za evrsko območje ponovno hrani nespremenjene, guverner Banke Slovenije Primož Dolenc pojasnjuje, da bodo situacijo ponovno proučili na prihodnjih sejah. Odločitve Sveta ECB pa bodo še naprej usmerjene v cilj, da se inflacija stabilizira pri 2% na srednji rok. V Podravju na Koroškem je po upozorilih Agencije Republike Slovenije za okolje izjemno sušno. Do običajnih razmer bi potrebovali 50 mm padavin, so zapisali na družbenem omrežju X. Zaradi suhega vremena, ki je prevladovalo v zadnjem mesecu, zelo sušne razmere vladajo tudi na Goriškem, Zgornjesavskem, Gorenjskem, Notranjskem in na območju Ljubljane. Tveganje revščine ali socialne izključenosti je bilo lani v Evropski uniji izpostavljenih 92,7 milijona ljudi, oziroma 20,9% prebivalstva, kar je 0,1% manj kot predlani. Slovenija je bila s 15,5% deležem znova med državami z najnižjim tveganjem, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat. Statistični urad Republike Slovenije je v prazniku dela zbral podatke o trgu dela. V Sloveniji je bilo lani 941.267 delovno aktivnih prebivalcev. Med njimi je bilo 55% moških in 45% žensk. Večina delovno aktivnih je bila zaposlena v zasebnem sektorju, kar 73%, preostanek, torej 27%, pa v javnem sektorju. V zasebnem sektorju prevladujejo moški, v javnem pa ženske, piše svet24.si. ZDA so četrtek Libanon in Izrael pozvale k neposrednim pogovorom na najvišji ravni. Libanon je na razpotju, neposredni pogovori pa bi bili priložnost, da si zagotovi pomoč in konkretna jamstva glede suverenosti in obnove države, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočilo ameriško veleposlaništvo v Bejrutu.
2: Eno lepo dobro jutro iz našega veseljaka, pokukajmo spet v nebo, z katerega sije sonce, torej imamo jasno vreme, najvišje temperature dneva se tja do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno in še nekoliko topleje, no tudi ponedeljek prinaša sončno in toplo vreme.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
2: Lepo dobro jutro še na slovenske ceste. Previdno, devijat je zašla na vozišče Dolenjske avtoceste smer Novo mesto med obema priključkoma za Trebnje. To je za enkrat vse z cest, se boste kje opazili še kakšen radar, kakšno policijsko kontrolo mora biti zastoj. Pa nam to javite na nič 80 13 nič 2. Srečno.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust. Na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

0: Res je, lahko rečem, da smo dobrega počutja, tudi zaradi tega, ker imamo veliko zelene barve v naši lepi naravi. In zelena je tudi barva našega veseljaka in to lepo, žlahtno, čudovito barvo pa zagotovo dajejo note polk in valčkov, tako da jih nadaljujemo na tem seznamu. No, začnemo pa z eno takšno, ki se je pritresla pred kratkim, namreč Firbci imajo novo pesem in dajmo ji priložnost o tem jutru. Dobro jutro.
1: Novo na veseljaku.

stavbna prevara in ensambl Braneta Klavžarja. No, mogoče bo pa Brane Klavžar za letošnji festival Ptuj spisal kakšno lepo novo melodijo za sodelujoči ensambl, ki bo lahko tekmoval na 57. festivalu narodno-zabavne glasbe. Ptuj, ki bo v petek 4. septembra 2026. Torej, na festivalu lahko sodelujejo avtori in ensambli iz Slovenije in zamejstva, ki gojijo torej to glasbeno zvrst. Ansambli bodo na festivalu nastopili v dveh kategorijah, v kategoriji klasičnih kvintetov in v kategoriji drugih zasedb. Vsak ansambl oziroma avtor lahko na razpisu sodeluje z eno ali več novimi skladbami, na festivalu pa vsak ansambl sodeluje le z eno novo tekmovalno skladbo, vsak ansambl pa na festivalu nastopi še z eno skladbo iz zakladnice slovenske narodno-zabavne glasbe. In kaj je zdaj pomembno je to, da se ansambli lahko prijavite za nastop na festivalu do 10. maja 2026. To pomeni, da je treba malce pohiteti, če imate v rokavo kakšno dobro skladbo, torej je zdaj še nekaj dni časa, da upravite tole prijavo. Več podatkov boste lahko našli tudi na naši spletni strani, torej čim prej poguglati in čim prej torej poslati kakšno dobro pesem, ki bo lahko v septembru torej nastopila na zelo priznanem slovenskem festivalu narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026.

0: Radio Veseljak.
1: PVC okna Promont Team. PVC okna Promont Team. PVC okna Promont Team. 031-230-766.
0: 3, 2, 1.
1: Mega vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
2: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Roxiteh. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxiteh.si.
4: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
5: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
4: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se

0: Ansambl Posluh. Življenje se vrti.
1: Naj nič te ne skrbi. Jutri posluša, pridi domov na korti.
0: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka.
1: Poljubi me, nasmehni se, naj zvezde padajo.
0: Klapa Skala, lepo je biti tvoj sin.

0: rečemo, da je čudoviti čas za kakšno zaroko. No, dajmo dobro idejo, mogoče tudi na soncu, ker ga bo ta vikend zagotovo veliko. Torej, danes bo večinoma jasno. Najvišje temperature dneva pa bo dosegla vse tja do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno in še nekoliko bolj topleje, no tudi v ponedeljek se bomo razveselili jasnega sončnega dne.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
0: Lepo dobro jutro še na slovenske ceste. Do jutri, do 22. ure, velja omejitev prometa tovornih vozil, v katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. To je zaenkrat vse, kar javljate iz cestišč. Če bo na vaši poti še kakšen radar, še kakšna policijska kontrola, pa dobrodošli na 0813-02. Srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
1: Sobota na veseljaku.
0: Ja, v tem jutru se prebujete v praznično jutro skupaj s Klaudijo, ki več ali manj vsako soboto zjutraj torej pozdravi v vaše domove, v vaše avtomobile, mora biti kam tudi na prosto, glede na to, da se lahko slišimo na večjih mestih. Veseli nas, če ste z nami. Skupaj torej praznujemo in skupaj imejmo tudi praznik dobre glasbe. Čas je za novo, ki prihaja na veseljaku, v nadaljevanju pa še malce več besed tudi, zakaj je danes praznik. Ostanite z nami.

Slovenska muzika, torej na našem veseljaku, torej danes je 2. maj, ki je slovenski državni praznik in se vsako leto praznuje kot spomin na dogodke, ki se so se zgodili leta 1945. Ta dan predstavlja pomemben mejnik v zgodovini Slovenije, saj so zaveznike takrat osvobodili Ljubljano in s tem Slovenijo izpod nemške in italijanske okupacije. Gre za dan, ko se spominjamo vseh tistih, ki so se borili za svobodo in neodvisnost za Slovenije. To je dan, ko se zavedamo, kako pomembno je imeti svobodo in neodvisnost, ter kako pomembno je, da se zavedamo zgodovine svoje države in da se učimo iz nje. Pa vesel in srečen 2. maj.

0: Radio Veseljak.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si.
3: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
4: Sobotni večer je na TV Veseljak Golica rezerviran za oddajo Z jasno in glasno.
5: To soboto bo oddaja čisto posebna. Z gasilcem Sašom in s plesavkami se poslavljamo od starega studia, kajti gremo v novega.
4: Z jasno in glasno. Sobota ob 20.
5: Se gledamo
4: na TV Veseljak Golica.
6: Gremo kar na stvar.
7: V prihodnji oddaji Kmetovati je lepo odpiramo temo biodinamičnega kmetovanja. Naš gost bo biodinamik Slavko Turšič. Na terenu bomo obiskali podjetje EkoGeja, ki se posveča reševanju problemov na področju ekologije. Spoznali boste 100% naravni produkt zelenih morskih alg, ki se uporablja kot bioaktivator oziroma spodbojevalec rasti rastlin. Obiskali pa bomo tudi podjetje Tabakom. V sklopu njihovega prodajnega programa je med drugim priznana znamka Grims Holm primerna za vse vrste namakalnih sistemov.
4: Kmetovati je lepo. Vsako nedeljo ob 18:30 na TV Veseljak Golica.

Ansambel Bratov Avsenik in ena in edina na avtocesti, ki jo zdaj pošiljamo vsem tistim, ki ste na poti, varno pot do cilja in naj dobri takti poskrbijo, da boste čim prej na cilju.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Predsednik ZDA Donald Trump je včeraj uradno obvestil kongres, da so se sovražnosti med ZDA in Iranom končale, čeprav so ameriške sile še vedno v regiji in izvajajo blokado iranskih pristanišč. Trump se s tem izognil zahtevi, da v 60 dneh po začetku sovražnosti od kongresa dobi dovoljenje za nadaljevanje vojne. Osrednje slovenske hidroelektrarne so v prvem letošnjem četrtletju ob šibki vodnatosti rek v prenosno omrežje oddale za skoraj četrtino manj električne energije kot v enakem obdobju lani. Proizvodnja je bila tudi za okoli desetino nižja od prvotnih napovedi, ki temeljijo na dolgoletnem povprečju, je v publikaciji Naš stik objavil Eles. Na Škofljici pri francoski kapelici so nedavno odkrili prvo turistično informativno tablo v Sloveniji v okviru raziskovalnega projekta Ilirske province med mirom in vojno, ki predstavlja pomemben korak k oživljanju zgodovinskega spomina. Po besedah župana Primoža Cimermana nas opominja, da mir ni samoumeven, temveč temelji na žrtvah preteklosti. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj uvedel dodatne sankcije proti Kubi, je sporočila Bela hiša. Trump, ki je Kubi doslej večkrat grozil s posredovanjem za zamenjavo oblasti, je uvedel sankcije proti osebam in organizacijam, ki gospodarsko sodelujejo s Kubo. Rokometaše Celja pivovarne Laško danes čaka povratna polfinalna tekma v evropskem pokalu. Svojo deseto tekmo na mednarodnem prizorišču v tej sezoni bodo začeli z golom prednosti, makedonsko-slovenski klubski obračun pa se bo v Ohridu pričel ob 19. uri.
2: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: 30 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Eljak.
2: Ste na veseljako, dobrodošli v naši družbi. Ura je torej 9:04 minute, preverimo spet vreme. Danes torej večinoma jasno vreme. Najvišje temperature pa vse tja 24 stopin. Tudi jutri bo pretežno jasno in še nekoliko bolj topleje. Prav tako pa si v ponedeljek obetamo sončno in toplo vreme.
3: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Dober dan še na slovenske ceste. Pokvarjeno vozilo stoji na gorenjski avtocesti smer Jesenice med priključkoma Vodice in Brnik in zaprta je cesta Krška vas Čatež ob Savi v križišču pri mostu zaradi prometne nesreče. Obvoz je urejen čez vas Čatež. Varno previdno, trenutno ni radarjev ni policijskih kontrol, če boste slednike opazili, pa dobrodošli na nič 80-13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Lepo zdrav, dober dan, dobro jutro. No, če ste ga včeraj malce žingali, verjamem, da ste podaljšali tole jutro. Super, privoščite si ga, lahko si ga privoščite, praznik je. In kot sem dejala, smo veseli, da ste v naši družbi. Nekateri pravite, da ste z nami od jutra do večera, včasih še po noči, kar nas seveda veseli, da je dobra družba, dobra muzika, tista, ki vam krajša čas. Naj bo tako tudi danes do povdne. Zdaj prihaja Zemljica, res primerna, več kot primerna.

Lepšali večer in sicer ob 20. uri nas čaka oddaja z Jasno in glasno, ki bo tokrat nekoliko drugačna. Ekipa se torej poslavlja od starega studia in se veseli novega, zato bo oddaja posvečena prav temu posebnemu prehodu. Gledalci boste lahko pokukali v zakulisje, kjer ne bo manjkalo sproščenih pogovorov, priprav in dobre volje. In ker je pred njimi že 10. oddaja nove sezone, bodo ta mali jubilej obeležili tudi s tortico. Novi studio prinaša večji oder, zato bodo Sašo, Jasna ter plesavki, Alja in Katja že to soboto vadili novo koreografijo za začetno špico. Kako jim bo šlo, lahko preverite danes večer. Ob selitenem vzdušju pa se bodo spomnili tudi vseh dobrih glasbenih točk preteklih sobot. Torej, bodite z nami danes ob 20. Se gledamo.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
4: Ko že nismo šli, da ne še enga spi.
3: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
5: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Kukamo v nebo in ja, tam boste našli veliko sončnega in jasnega vremena, temperature pa tja do 24 stopin. Tudi jutri bo pretežno jasno in še bolj toplo, no tudi v ponedeljek nas bo obsijalo sončno in toplo vreme.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Dobar dan, še na ceste je pokvarjeno vozilo stoji na Gorenjski avtocesti smer Jesenice med priključkoma Vodice in Brnik in zaprta je cesta Krškava s Čatež ob Savi v križišču pri mostu zaradi prometne nesreče. Obvoz je urejen čez vas Čatež. Varno previdno na vaši poti, če bo kje že kakšen radar, kakšna policijska kontrola. Pa dobrodošli na nič 8013, nič 2. Srečna.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Sobota na veseljaku.
0: In ne kar navadna, pač pa praznična sobota, ki jo danes obeležujemo. No, mi se družimo z vami, zgodbo lepih polk in valčkov, v nadaljevanju pa tudi v zgodbi naše bokvarne, ki se bo danes dotaknila Urške, Povodnega moža, Prešerna in Valva Zorja. Zakaj ta povezava, boste izvedeli, če ostanete z nami naslednje po urce. Za piko na i pa svoj
3: hud... Baru zdravja, Vzajemna.
2: Sobota na veseljaku.
0: In ne kar navadna, pač pa praznična sobota, ki jo danes obeležujemo. No, mi se družimo z vami, zgodbo lepih polk in valčkov, v nadaljevanju pa tudi v zgodbi naše bokvarne, ki se bo danes dotaknila Urške, Povodnega moža, Prešerna.

0: Hej, boš dobo.
1: Ih na hofu bi dobu se majo na lageri.
0: Hvala lepa.
2: Bukvarna.
3: Dobrodošli v naši bukvarni. Na široko odpiramo vrata delom slovenske književnosti, vse od prvih zapisov do sodobnih del. Anja Marin vas bo peljala v čarobni svet književnosti in vam po poti pokazala vse, tudi tiste skrite lepote naše besedne umetnosti skozi čas.
2: Prvo nedeljo malega srpana 1547 se je sešla v Ljubljani na starem trgu vsa soseska pri vodnjaku, ki ga je krasila lipa. Tu so se ob prijetni godbi gostili, kramljali, se zabavali s plesom. Ko so bili že vsi dobre volje, je pristopil lepo opravljen mladenič zale postave. Vse zbrane je vljudno pozdravil in vsakemu stisnil roko, a tujčeve roke so bile mrzle in mehke. Takoj na to si je izbral plesavko, lepo nališpano dekle, ki je bilo razposajenega vedenja. Ime mlade lahkoživke je bilo Urška Šeferjeva. Ko sta zaplesala nekaj rajev, sta začela krožiti vedno dalje mimo Stiškega dvorca proti Ljubljanici. Skočila sta v Ljubljanico in izginila gledalcem izpred oči. Ob tej dogodbi se je družba tako zgrozila, da je bilo raju še tisto uro konec. Posihmal so te vesele zabave povsem prenehale. Mlademu svetu pa je služil ta grozni primer kot strašilni nauk, naj se ogiblje razuzdanosti.
3: Vam zveni nekam znano? Vedno bolj se vam zdi, da ste to zgodbo že nekje slišali, samo struktura ni prava. Ne bi moralo biti tole v verzih. Prevzetna Urška, Ljubljanica in čedno oblečen mladenič lepe postave. Povodni mož? Tako je, a če ste takoj zatem pomislili na Prešerna, vam asociacije delajo odlično, a tokrat vas peljem še nekoliko dlje. Slišani zapis je iz slave Vojvodine Kranjske iz leta 1689, ki jo je zapisal Janez Vajkard Valmazor. Torej, Prešeren ni idejni oče povodnega moža? Izveste, če ostanete v

0: Poslušate rubriko Bukvarna.
1: Bukvarnarja Tomaž in Anja danes gostiva sila imenitne goste. Urško, povodnega moža, Prešerna in Valvazorja. Čeprav se zbrana druščina mogoče sliši kot začetek šale, temu ni tako. Ko govorimo o dogajanju v Prešernovem povodnem možu, gremo v zgodovino. Marsikdo ne ve, da ima ta zgodba korenine v 17. stoletju, v 11. in 15. knjigi Slave Vojvodine Kranjske, v katerih Valvazor piše o povodnem možu oziroma strahu, ki živi v Ljubljanici in o prevzetni Urški. Dr. Jernej Kotar je o razliki med Valvazorjem in Prešernom zapisal. Pri Valvazorju je bila kaznovana za svoj greh, torej za svojo prevzetnost in razuzdanost, kar je Polihistor postavil kot nauk in opomin drugim. Prešeren kot urškin greh in hkrati čar vidi njeno prevzetno, podjetno ljubezen in radoživost, zato je v njegovi zgodbi njena smrt predstavljena kot prevelika kazen, torej krivica. Prešeren v svojega povodnega moža imenitno vplete tudi sebe v verzu, jih dokaj oprosi ali vsak mu odreče, Prešerna se brani in ples odlašuje. Tukaj Prešeren zapiše z malo in tako nepozornemu bralcu, skrije svoje ime. Valvazorjeva Urška je bila najprej Prešernova zalika, kasneje pa je tudi Prešernova deklica postala Urška. Kako? Ostanite!

0: Poslušate rubriko Bukvarna.
1: V Bukvarni danes gostiva Prešerna in Val Vazorja vsakega svojo Urško. Pod naslov Povodnega moža je balada iz Val Vazorja, kar sicer jasno nakazuje, odkod je Prešeren jemal snov, a tega podnaslova ne vidimo in ne pišemo prav pogosto. Prešernova Urška je bila, kot rečeno, najprej Zalika. V kranjski Čbelici, ko je pesem prvič izšla, se je dekle imenovalo Zalika in ne Urška, a lepši od Zalike ni bilo nobene. Najverjetneje gre za resnično osebo, hči krčmarja Dolenca, v katero je bil zaljubljen mladi Prešeren. V gostilno v predmestju Ljubljane je Prešeren rad zahajal še v študentskih letih. Ko se je vrnil v Ljubljano z diplomo v žepu, se je resno zanimal za Zaliko, ki pa ga je zavrnila. V bistvu mu je obljubila, da se bo poročila z njim, vendar je bila takšna, kot je Urška v Povodnem možu. Muhasta. Vsak dan si je izmislila nekaj drugega. Ko je izvedel, da se bo poročila z drugim, je Povodnega moža nekoliko spremenil in Zalka se je spremenila v Urško. Tomaž in Anja danes zaključujeva Bukvarno z začetnim verzom Rozmana Roze, ki je odlično posodobil Povodnega moža. Res hudo je, če prelep si za ta povprečen svet. Imejte se lepo.
0: To je bila Bukvarna.

0: fries, firpci in redheadjem, ter poskusi McDonald's klasiko v novih ritmih. McShaker fries ali Shaker Chicken McNuggets z okusom dimljene paprike.
1: Tri si.
2: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
3: Avtominosvetek.si

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Par let nazaj smo šli družinsko v München, ja? In smo malo hodili naokrog, ker smo se zgubili. Ne? Jaz sem ostala sama, mož Korel in otroka so bili pa skupaj. Zgubili so me. Ne? In sta oba otroka s Korlom tavala po Münchnu, pa so me iskali, pa v pilku jesi, Harje, Manka, Manka. Ne? In je do njih pristopil en Nemc. Pa jim je rekel, je pa kva ste vi tako nekulturni, se derete, ko jesi, har je po ulici. Jaz sem tudi zgubil svojo ženo Gertrude, pa sem šel lepo na policijo in sem ji dal policiji njeno pis, da jo poiščejo, ne pa da se derem po celmu Münchnu. Sem rekel, lejte, visoka je 180 cm, dolgi blond lasje, lepe plave oči, veliki joški, dolge noge, lepi boki, ne? Pa ga je moj Korel prekinul tega Nemca, pa je rekel otrokoma, Mankica, Tilen, mama se bo že znajdla, se je dost velika, pa se je pod gurka. Gremo mi raj iskat Gertrude, ja? Gertrude, Gerti, Gerti!
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Po vsej Evropi so včeraj potekali tradicionalni shodi in demonstracije obeležitev praznika dela. V Nemčiji so sindikati po vsej državi organizirali več 100 prvomajskih shodov pod sloganom Najprej naša delovna mesta, nato vaš dobiček. Iz italijanskega Torina so poročali o spopadih med policijo in skupino udeležencev prvomajskega shoda. Pred 50 leti, 6. maja 1976, je močan potres prizadel območje Furlanije, Julijske krajine in severozahodne Slovenije. Katastrofe, ki je zahtevala skoraj 1000 življenj in povzročila ogromno materialno škodo, se bodo v Furlaniji, Julijski krajini spomnili z nizom prireditev. V Huminu bo 6. maja seja deželnega sveta, dan zatem koncert italijanskega pevca Andreja Bocellija. Ameriška letalonosilka Gerald Ford je po sodelovanju v operacijah proti Iranu zapustila Bližnji vzhod, je včeraj povedal ameriški uradnik, s čimer sta v regiji ostali le še dve letalonosilki, poroča francoska tiskovna agencija. V hrvaškem Topuskem bodo zgradili center za umetno inteligenco Panteon, ki bo z močjo 1 gigavata največji tovrstni podatkovni center v Evropski uniji. Gradnja naj bi stekla leta 2027, obratovati pa bo začel v začetku leta 2029. Energijo za 50 milijard evrov vredni projekt Panteon, ki bo porabil polovico letne porabe na Hrvaškem, bi Plenković iskal v Krškem, piše svet24.si. Janja Garnbret je na Kitajskem, kjer se je začela nova sezona svetovnega pokala oziroma ponovem svetovna serija v športnem plezanju, po prvem mestu v včerajšnjih kvalifikacijah na balvanih zmagala tudi v polfinalu. Garnbret, najboljša slovenska plezalka v zgodovini, lovi 50. zmago v svetovnem pokalu.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Tako je, združimo se skupaj na Veseljak, ura je 10:03, lahko rečemo, da še vedno sije sonce, da je toplo, vse tja do 24 stopinj bomo imeli danes, no tudi jutri bo pretežno jasno in sončno in še bolj toplo, no prav tako pa se sonce obeta tudi v ponedeljek, ko bomo imeli torej sončno in toplo.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
3: Lep dober dan še na slovenske ceste. Pokvarjeno vozilo stoji na štajerski avtocesti smer Ljubljana med predorom Podmilj in priključkom Blagovica. Pokvarjeno vozilo pa stoji na gorenjski avtocesti smer Jesenice med priključkoma Vodice in Brnik. Zaprta pa je cesta Krška Vaščatež ob Savi. V križišču pri mostu zaradi prometne nesreče obvoz je urejen čez Vask Čatež. In še radarji, imamo ga v Metliki pri stari bencinski črpalki. Drug pa prežina vas na Prevaljah, na Koroškem, na avtobusni postaji. To je zaenkrat vse, varno previdno na vaši praznični poti. Če boste kje opazili še kakšen radar, pa dobrodošli na nič 80 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

Pozdrav z veseljaka, voščim, torej Klaudija. Lepo, da ste v naši družbi. Nekje na polovici dneva našega tubo dneva smo. Še veliko dobre glasbe, še veliko zanimivih informacij iz veseljakovega sveta. No, drugače pa odštevamo zadnje dni letošnjih počitnic, tako da izkoristimo še ta dva dneva, potem pa seveda z napolnjenimi baterijami štartamo še v tisti zadnji del šolskega leta, tako da tudi vsem učencem privoščim, da pridobijo čim več dobrih ocen in potem sledijo zaslužene poletne počitnice. No, upam, da niste preveč razvajeni, tako kot pravi ta

0: Na veseljaku je prav enako prav.
1: Ja, saj veste, kaj pravijo. Ni ga čez dobrega soseda, razen če je ta šepar. Na slovenskih kmetijah in gradbiščih jih pridno dela že več kot 100 in tisti, ki ga imajo, pravijo, da ga ne zamenjajo za nič na tem svetu. Zakaj? Ker tam, kjer traktor odneha, šefer šele začne. Zaradi tistega njihovega zgloba se obrne praktično na mestu, naložite pa lahko karkoli, od bal do peska, saj ima več kot 80 različnih priključkov. In pozor, vsi, ki boste v februarju razmišljali o novem pomočniku, ob naročilo nakladalnika šefer pri podjetju Bravo prejmete še posebno darilo. Zato jih pokličete na 073 77 720 in naj je vaš mehur oziroma vaš nakladalnik, torej zapleše od sreče kar na vašem dvorišču.
0: Bravo, stroj in oprema za sodobnega kmeta.
2: Šefer,
3: šefer,
2: šefer. Čak, kaj imamo mi?
3: Jah, nakladalnik šefer. Pokliči 070-377-720
2: ali obišči bravo.si.
3: Bravo, Brezovca prnog.

0: Radio Veseljak.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili zdravili, ki jih številni že jemljejo.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Serjak.
1: Najboljša domača glasba.
2: Najboljša dobra družba tudi sončnih žarkov, kot torej ugotavljamo danes lepo sončno vreme s temperaturami tja do 24 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno in še nekoliko bolj topleje. Prav tako bo sončno in toplo v ponedeljek.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
2: Lep pozdrav še na slovenske ceste, zaprti počasni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Sever zaradi pokvarjenega vozila. In pa do jutri do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. In gremo še k radarjem, enega imamo v Mežici v Senčni vasi, eden radar pa na vas čaka v Markišavcih pri Rimski Čerdi. Varno, previdno na vaši poti, če bo kje še kakšen radar, pa dobrodošen 08013-02.
1: Skupaj tudi na cesti.
3: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
1: Sobota na veseljaku.
2: Kje naj teče čim bolj počasi, če ste kje v naravi, pa imate kje ne blizu kakšno napravo, ki vas povezuje z nami, smo zelo veseli. Mi bomo vašo zeleno pot posuli z notami dobre domače muzike, no na nadaljevanju pa tudi obudili še kakšen spomin naših res dobrih obiskov na veseljaku. Tale pomlad res rojeva veliko novih stvari in prav je, da jih slišite in vidite. Torej čas je za pomladne note. Vili Resnik prihaja.

Srce pa še vedno hrepeni, no ker so tako lepi dnevi, sem sigurna, da ste mogoče hrepenili tudi po kakšnem teku. No, dobro idejo pa so dobili tudi čuki, ki so vse skupaj izvezali še z notami oziroma so sestavili pesem, kjer tudi spodbujajo zdrav način življenja, med katero seveda lahko preštejemo tudi tek. No, preverimo, kakšno zgodbo so sestavili in kako so se imeli v židanem popodnevu pri nas na obisku.

0: A namen je seveda za vse punce, ki tečejo. Ne samo za DNT, ampak na splošno se mi zdi, da je to ena taka himna oziroma komad za vse te kače.
1: Se pravi, za vse te kače.
2: Lahko rečemo, tekačice. Končno smo dobili eno tako pesem, ne?
1: Kaj si za punce rekel, jaz se sprašujem, ali je za te kačice samo zato, ker so one lušne v pajkicah, ali ima lahko tudi dec pajkice kolavca?
0: Ne, ne, ne. A ja, dec so jaz nagledal glih v pajkicah, ampak mislim, da je za vse punce tudi ne v pajkicah.

0: Vi vsak let ogrevate več kot 10,000 tekačic.
1: Ja, sicer v tem videospotu je ogromen punc. Prijave smo odprli, kjer bi rada na videospotu nastopala. Dobro. Pa so rekla, se na velikonočen pundek, pa nobeni se ne bo dal. Takoj so bile prijave takoj vse zasedene in smo res v Ljubljan pa v Izoli smo posneli en krasen videospot, lahko si ga že pogledate. Zdaj ga bomo tudi seveda videli. Eva je pa zapela glavni vokal. No, glavno, to je... To, kdor ni tega doživel, ne ve, kako je to lušten. Mi smo to doživeli od 20 DMT-kov, ki so bili do zdaj, smo jih že 18 doživeli.
2: Wow.
1: In to je res ena veličastna stvar. To je toliko ene pozitivne energije, to sicer pridejo z cele Slovenije, po moje še najmanj Ljubljančank tam. To se ene pripravljajo po pol leta, veselijo tega, prihajajo s kolesi, z vlaki, z ladjami, z helikopteri, tako da se res organizatorji se tudi zelo, zelo potrudijo, da je to res en krasen dan v letu.
3: Židan popovdan, od ponedeljka do petka, med 2 in 18 uro, na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
2: Alo, Franci, ko si ti vidio te nove avte pri Strašeki Vrgaški? Ma neki dingi, fingi, honki, pa ko je te to, ko so to kakvi novi avti, jel? Telefoni, jel ko je to?
3: Ne si lom ti jezika, raj si prvošte, hudo vožnjo. Dongfeng, Forting, Honči in Bike. Svetovne znamke pri Strašku na novi lokaciji Spodnje Negonje, 27D, Rogaška Slatina. Ker to ni strošek, ampak strašek.
4: Če to star strašek reče, da je dober, pol je dober.
5: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
6: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
7: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

Leta zares štejejo. Ja, prav in super je, da jih veliko naštejemo. No, obstajajo pa deli sveta, kjer ljudje dočakajo tudi do 90 let ali celo več. Gre za predele, določene predele Italije, Grčije, Japonske in Kostarike. No, znanstveniki pa so razkrili obrok, ki ga uživa najdlje živeča družina na svetu. In sicer gre za družino, ki živi na sredini in je leta 2012 vstopila v Guinnessovo knjigo rekordov kot družina z najvišjo skupno starostjo med 9 živimi brati in sestrami. Vsi skupaj štejejo 861 let, najstarejši pa 109. No, vsak dan svojega življenja pa jedo popolnoma enako kosilo. Torej, vas zanima, kakšen je njihov obrok? Gre za gošto mineštro iz 3 stročnic, in sicer čičerike, pinto fižola in belega fižola. Ob tem jedo kruh iz kislega testa in zraven dodajo tudi mali kozarček rdečega vina. Dodajemo še to, da je vse to seveda ekološko in ja, dejstvo, da smo tudi mi počasi pred kosilom, no vam pa tudi z veseljaka privoščim en zdrav obrok, ki naj doda leta kvašnemu skupšnemu seštevku let, tako bom rekla. Pa tudi glasba dodaja svojo vrednost, zato si jo kar privoščimo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Za dijake zaključnih letnikov srednjih šol se bo v torek začel spomladanski rok splošne mature. K prvemu delu izpita, eseju iz maternega jezika, se je prijavilo okoli 7000 kandidatov. Drugi del mature, ki velja tudi za zrelostni izpit, bodo pisali 29. maja. Tedaj se bo začela tudi poklicna matura. Mariborski policisti so včeraj okoli 21. ure obravnavali vlom v stanovanje enega od stanovanjskih blokov v Mariboru. Neznani storilec je vanj vlomil skozi vhodna vrata, iz stanovanja je odnesel več predmetov in s tem povzročil za okrog 18.000 evrov škode, so sporočili s policijske uprave Maribor. Razmere po obsežnem gozdnem požaru blizu mesta San Giuliano Terme na severu Toskane se umirjajo. Večina od več kot 3500 evakuiranih prebivalcev pa se je lahko po evakuaciji včeraj zvečer vrnila domov, so sporočile italijanske oblasti. Požar še ni povsem pod nadzorom, več 100 ljudi ostaja razseljenih, poročajo tuje tiskovne agencije. Pred 50 leti, 6. maja 1976, je močan potres prizadel območje Furlanije, Julijske krajine in severozahodne Slovenije. Katastrofe, ki je zahtevala skoraj 1000 življenj in povzročila ogromno materialno škodo, se bodo v Furlaniji, Julijski krajini spomnili z nizom prireditev. V Huminu bo 6. maja seja deželnega sveta, dan zatem koncert italijanskega pevca Andreja Bocellija. Na Škofljici pri francoski kapelici so nedavno odkrili prvo turistično informativno tablo v Sloveniji v okviru raziskovalnega projekta Ilirske province med mirom in vojno, ki predstavlja pomemben korak k oživljanju zgodovinskega spomina. Po besedah župana Primoža Cimermana nas opominja, da mir ni samoumeven, temveč temelji na žrtvah preteklosti.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Dobrodošli v naši družbi. Imamo torej jasno in sončno vreme s temperaturami tja do 24 stopinj. Tudi jutri bo podobno, jasno, sončno, še bolj toplo. Prav tako pa nas bo sonce obsijalo tudi v ponedeljek.
4: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
5: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
4: Vaksol.
3: Lep dober dan še na slovenske ceste. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Koper med priključkoma Brezovica in Dragomer zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj, naredite reševalni pas. In še en radar, ki na vas preži v Mežici, v Senčni vasi. To je zaenkrat vse, varno previdno na vaši poti. Če bo kje še kakšen radar, še kakšna policijska kontrola zastoj ali ovira, pa dobrodošli na 0813-02.
0: Pa je tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

0: Ja, tale vikend se pa kar vleče, ne? Če zdaj štejemo zraven še počitnice in vse praznike, ki smo jih že in jih še preživljamo. Torej, mi bomo pa praznično nadaljevali z dobro veselo družbo našega poštarja Lojza. V nadaljevanju pa za vas tudi malce pobrskam na našo spletno stran, tudi tam pišemo o mnogih novih zgodbah, ki so nastale v teh dneh, tako da je prav, da če boste imeli čas potem zvečer, ne? Ko bo sonce šlo dol in boste mogoče želeli malce si popestriti večer, pa greste malce prebrati, kakšno dobro novičko iz sveta muzike. Zdaj torej muzika, potem pa torej poštar Lojz.
1: Novo na veseljaku.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bugdaj, dober dan, Lojz.
1: Jaz za Sorban, veš kaj tim povedal?
2: Ja.
1: Ni lepo, ko te vidim takega le, ko te neka huda sveta jeza daje.
2: Ali ne vem, če to sveta jeza, tako bolj majšane občutke me dajejo.
1: Dobro, kaki mejšani, kdo te ju jezil?
2: Kdo, ta mal urbanček me tako jezil zaradi čule, razumeš begat?
1: Pa dobro, je tukaj se mora zadržati. Kaj sta mela, no?
2: A spet je, vse veš, kako naj bi pridem v šule, pa neko, kar mu ne gre, pa sem rekel mu zadnjič, ali sem jaz glih tako to šulo hodil kot ti, 20 let nazaj sem glih to šulo hodil.
1: Čakaj malo, kaj sta pa mela, kaj ti je rekel, da te je tako razjezil?
2: Ja, da zdaj pa zastopi učiteljico, ki je rekla, da že 20 let naj imela tazga butla, ko je on.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
0: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
3: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.

Odlični Gadi so nas malce tako spravili v romantiko, ne? No, jaz pa vas bom spravila tudi v dobro voljo z možnostjo, da obiščete našo spletno stran, kjer pišemo o mnogih stvarih, med drugim tudi o glasbenem poligonu, ki se pravkar odvija. Držimo pesti za vse sodelujoče, mlade, nadobudne glasbenike. No, Tanja Žagar pa je napisala knjigo. Več podrobnosti o njej in kdaj bo izšla, lahko izveste na naši spletni strani. No, ni svisci so pa izdali novo

0: Je naj bo tudi vaš dan nasmejan, mora biti tudi zato, ker boste izvedeli kaj novega na naši spletni strani, ko bo čas jo le obiščite.
1: Veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.
2: Klikni tudi ti.

0: Preteklo še kar nekaj ur, ki ga bomo užili z dobrim in toplim soncem, torej se tja do 24 stopinj danes bomo imeli. Ja, dobra novica pa je, da se bo to čudovito sončno vreme nadaljevalo tudi jutri, še bolj toplo bo in prav tako nas bo sonce obsijalo tudi v ponedeljek.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Gremo še na ceste, zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Koper med priključkoma Brezovica in Dragomer zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj, zato naredite tudi reševalni pas. Imamo pa še zastoje na cestah Izola Strunjan smer Portorož in Lese Bled proti Bledu, kjer stojijo že v krožišču v Lescah. Varno in previdno strpno na vaši poti, če bo pa kje še kakšen radar, pa dobrodošli nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Otroški čevlji. V baby centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice brez kompromisov obišči baby center.
2: Sobota na veseljaku.
0: Tako je, še dobre polurce boste v moji družbi, no popoldanski mikrofon pa bo prevzel Žiga Deršek, ki je verjetno že na poti v Ljubljano, zato mu voščim varno pot. Dobra muzika bo naredila svoje, da bo čas minil hitreje. Zdaj le vas prepuščam dvema čudovitima ansambloma, ansambl Braneta Klavžarja in ansambl Spev na našem veseljaku. Ja, še na dobra mera odličnih not, ki so jih spisali. Gremo poslušati.

0: Veseljak.
1: Radio Veseljak. Ljubitelji harmonike, pozor! PGD Kriš in občina Komenda vas 16. maja vabita na Kriš pri Komendi, kjer bo tekmovanje v diatonični harmoniki. Zvečer pa veselica s Poljanški in Miran Rudan InDesign. Prijave na pgd-kriš.si. Se vidimo!
0: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
0: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Sobotni večer je na TV Veseljak Golica rezerviran za oddajo Z jasno in glasno.
4: To soboto bo oddaja čisto posebna. Z gasilcem Sašom in s plesavkami se poslavljamo od starega studia, kajti gremo v novega.
3: Z jasno in glasno. Sobota ob 20.
4: Se gledamo
3: na TV Veseljak Golica.
5: Gremo kar na stvar.
6: V prihodnji oddaji Kmetovati je lepo odpiramo temo biodinamičnega kmetovanja. Naš gost bo biodinamik Slavko Turšič. Na terenu bomo obiskali podjetje EkoGeja, ki se posveča reševanju problemov na področju ekologije. Spoznali boste 100% naravni produkt zelenih morskih alg, ki se uporablja kot bioaktivator oziroma spodbojevalec rasti rastlin. Obiskali pa bomo tudi podjetje Tabakom. V sklopu njihovega prodajnega programa je med drugim priznana znamka Grimsholm primerna za vse vrste namakalnih sistemov.
3: Kmetovati je lepo. Vsako nedeljo ob 18:30 na TV Veseljak Golica.

Pica, špageti, no, to se nekako povezuje s kosilom, ki bo pravkar na vrsti, če boste imeli prav to dober tek. Sicer pa čist pred kosilom pa mogoče še kakšen tak tvaljčka.

0: To je Veseljak. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Potresna varnost v državi ostaja pomankljiva, velik delež stavb ni ustrezno utrjenih. Je ob 50. obletnici potresa, ki je prizadel Posočje, ocenil inženir gradbeništva Samo Gostič. Kot korak v pravo smer izpostavlja resolucijo, ki predvideva postopno krepitev odpornosti stavb, a bo ključno, kako učinkovito bo država prenesla v prakso. Papež Leon XIV je za škofa v ameriški zvezni državi Zahodna Virginija imenoval nekdanjega begunca Evelija Menjivar Ayalo, ki bo prevzel vodenje škofije Wheeling Charleston. Do imenovanja je prišlo v času zaostrenih odnosov med papežem in predsednikom ZDA Donaldom Trumpom zaradi priseljenske politike in vojne na Bližnjem vzhodu. Ameriški obrambni minister Pete Hexet je ukazal umik približno 5000 ameriških vojakov iz Nemčije v naslednjih 6 do 12 mesecih, je včeraj dejal tiskovni predstavnik Pentagona Sean Parnell. Hexet se je zato odločil potem, ko je s tem zaradi kritik nemškega kanclerja Friedricha Merca zagrozil ameriški predsednik Donald Trump. Osrednje slovenske hidroelektrarne so v prvem letošnjem četrtletju ob šibki vodnatosti rek v prenosno omrežje oddale za skoraj četrtino manj električne energije kot v enakem obdobju lani. Proizvodnja je bila tudi za okoli desetino nižja od prvotnih napovedi, ki temelijo na dolgoletnem povprečju, je v publikaciji Naš stik objavil Eles. Mestna občina Maribor namerava v okviru javno-zasebnega partnerstva po modelu energetskega pogodbeništva energetsko obnoviti 16 javnih objektov, predvsem šol in vrtcev. Polovico od skupno več kot 14 milijonov evrov vrednega projekta naj bi pokril zasebni partner, za ostali del pričakujejo kohezijska sredstva.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Lep pozdrav z Veseljaka ob 12. Torej imamo torej večinoma jasno vreme, sončnimi žarki in toploto tja do 24 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno in še nekoliko bolj topleje. In dobra novica, tudi v ponedeljek se bomo ogreli na sončku.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
3: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti smer Koper med priključkoma Brezovica in Dragomer. Tam tudi ni več zastojev. Imamo pa zastoje na cestah Izola Strunjan smer Portorož, Portorož-Lese Bled proti Bledu, kjer stojite že v krožišču v Lescah, in smeri Hrvaške proti Sloveniji, predvsem pred menim prehodom Sečovlje in Dragonja. In pa tudi Radirej imamo, na vas prežijo v Deslah proti Novi Gorici in Radir imamo tudi v Račah pri Blokih, tam je umetev 40 km na uro. Varno, previdno na vaši poti, če bo kiša kakšen radar, pa dobrodošli, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

Ja, ki je ostalo samo še to, da vam pomaham v slovo. Hvala, ker ste bili moja dobra družba tega sobotnega prazičnega dopodneva. In ja, danes je prva sobota v mesecu, kar pomeni, da so po vseh mestih torej zazvenele sirene. Ja, lahko rečemo, da naznanjajo tudi nov mesec, še ne drugače. Vi pa boste, upam, da ostali v dobri družbi našega Žige, ki vas bo popele skozi tole popovdne. In še naredil še bolj praznično popovdne. Jaz pa vas opominjam, da si le vzemite čas zase in izkoristite krasno popovdne tudi malce na sončku. Zdaj sledi glasbeni arhiv, ki spet prinaša zanimive glasbene zgodbe. Tokrat se bomo dotaknili slovenskega kvinteta, še ena lepa glasbena zgodba. No, do takrat pa še nekaj taktov dobre muzike. Ostanite na veseljaku in srečno do torka, ko se spet srečamo.

0: veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Slovenska polka v izvedbi slovenskega kvinteta je ansamblu leta 1997 prinesla veliko zmago na tretjem festivalu Slovenska polka in valček. Melodijo in priredbo je za zmagovalno skladbo ustvaril Primož Kosec, takratni vodja in klarinetist ansambla. Besedilo pa je napisala Vera Šolinc. Ko so se klarinetist Primož Kosec, trobentar Igor Dajčman in basist Sašo Vaupetič leta 1991 poslovili iz ansambla Franca Mihaliča, ki je tedaj deloval v kvintetovski zasedbi, so fantje kar skupaj ustanovili nov ansambel. V oktobru še istega leta je nastal slovenski kvintet pod vodstvom že omenjenega Primoža Kosca. Prvi javni nastop so izvedli v avstrijskem Beljaku, v naši domovini pa so prvič nastopili v Mengšu na tradicionalni mengeški marevi. Z leti nastopanja je prišlo do manjših kadrovskih sprememb, a Primož Kosec po pevko ni rabil prav daleč. Namreč njegova žena Darja Kosec je prekaljena pevka, sodelovala je v mnogih ansamblih, v slovenskem kvintetu pa je na mikrofonu družbo delal pevec Miran Mrzdavnik. Leta 1997 so člani ansambla Ekart na festivalu Slovenska polka in valček zmagali z valčkom Ptičica. Mi pa si kmalo privoščimo zmagovalno polko, slovensko polko. Za takratno festivalsko zmago so barve slovenskega kvinteta zastopali Mirko Šlibar, klavirska harmonika, Matej Šarc, bariton, Bojan Groznik, ritem kitara, Boštjan Cerar, trobenta, Primož Kosec, klarinetist, pevec in vodja ansambla, ter pevca Darja Kosec in Miran Mrzdavnik.

0: Radio Veseljak.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
4: Roštiljada Prdolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
5: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Veselje.

0: skoraj opolenih Alp Nipič, njegovi muzikanti na veseljako in lep prijazen sobotni dober dan.
1: Posod, kjer bom zapil, se vsak bo rad vrtil.
0: A ste za ples? Ja, ne bo, nam je zagotovo ljubo na tej strani za polko, za valček, za vse, kar prinaša tole popoldne, ki bo pretežno jasno v zahodnih krajih z jugozahodnikom, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter do 24 stopinj. Jutri je tudi jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na zahodu jugozahodni veter. Zjutraj bo od 1 do 9 stopinj, čez dan do 26. V ponedeljek bo od zahoda prineslo nekaj oblakov, precej toplo bo, v torek pa ja, še sončno, predvsem na vzhodu, drugod pa že kakšen oblaček, pa tudi kakšna krajevna ploha. Skupaj še na ceste, zastoji so na cestah Izola Strunjan proti Portorožu, Lesce Bled relacija proti Bledu, kjer stojite v Lescah pri semaforju, iz smeri Hrvaške proti Sloveniji tudi nekaj zastoja, predvsem pred mejnimi prehodi Sečovlje in Dragonja, za tiste, ki so se odločili dopust malo skrajšati in pričajo v soboto domov, ne do nedelje. Ostati do jutri, do nedelje, do 22. ure, pa na splošno velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, kar bi lahko kakšen zastoj tudi omililo in skrajšalo. Radar v Grčaricah pri Ribnici, radar tudi na koncu Deskel proti Novi Gorici merijo s črnim kedijem, tudi v Račah pri Blokih, tam je omejitev 40 km na uro. Naj ne bo več, srečno varno pot, če opazite kak radar še kje, pa smo z vami na brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.

0: še.
1: Tudi mama manjka za ovinkom nekaj smeha, nekaj zabave na še današnji praznični dan, čeprav je sobota. Prva v mesecu, Klaudija vas je že spomnila, da so sirene zazvonile, oprite in v pozdrav vsem gasilcem na pomoč. Hvala, ker ste z nami.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Naš sosed Vinko ima vinograd in vino. Vinko Trtnik mu je ime, kličejo ga pa Tropina, ja. No, Vinko Trtnik Tropina, ja, tako. Je mu pa zanč bližnje srečanje z Jezusom. Ja, bil je v gostilni in pred sabo je mu za šankom kozarc nešne prozorne tekočine.

0: je rekel, sin moj, ki si veren, pa mu je rekel Vinko, ne. In pa je Jezus zamahnil z roko in mu je spremenil tekočino v kozarcu v vino in ga je vprašal, sin moj, ki zdaj verjameš, a? Pa moj sosed Vinko vseeno odmaja z glavo, ne? Ja, da ne. Pa pride Jezus drug dan spet v gostilno in soseda Tropino vpraša, če je veren. In sosed mu spet reče, da ni. In Jezus spet to tekočino spremeni v vino in vpraša soseda, če zdaj verjame in če je zdaj veren. In sosed spet reče, da ne. In je prišel Jezus še ta tretji dan v gostilno in spet pristop do soseda in ga vpraša, če je zdaj že mogoče veren, ne? Pa ga je sosed Vinko pogledal in mu rekel, veste kaj, a če rečem, da sem veren, mi boste danes pustili moj tropinovc premier?
1: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
2: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
3: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Tresi
1: skupaj s Firbci in Redheadjem ter poskusi McDonald's klasiko v novih ritmih. McShaker Fries z okusom dimljene paprike.
2: Šparate treba.
3: Ja, seveda.
2: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
5: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
4: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.

0: sem doma in ansambel Zupan. Turiste so vprašali, kateri slovenski kraj jim bo ostal v enem trajnem spominu.
1: Sobota na veseljaku.
0: In če mislite v tem trenutku, da je to Bled, ste daleč od resnice, kaj so ugotovili. Lahko nas misli zapeljejo tja v Belo krajino, pa tudi tam nismo na pravem naslovu. V katerih lokacijah gre oziroma v katerih lokacijah je govora, o tem bomo govorili po 13. Je zagotovo zelo zanimivo slišati. O tem trenutku, ko so mi misli ušle v Belo krajino, pa vas povabim med Bele breze.

0: nekaj zelo zanimivega sem našel na spletu. Med Slovani je veljalo, da je breza, ki je rasla v bližini doma, njihov zaščitnik. Bila je smatrana kot družinski član. Breza je veljala tudi kot simbol pomladi, čistoče in svetlobe. To zdaj govorim za vse tiste, ki ste že ob opremljanju svoje okolice, hiše ali pa bližnjega travnika, morda vikenda, ki vam je na voljo. O Beli krajini, kjer jih je več, je zagotovo pri kakšni hiši tako še danes takšno miselnostjo. Zanimivo, da se je blizu breze pogosto krat nahajala otroška gugalnica, če jo pravkar postavljate, potem je morda to pravo mesto za njo. Pravili so namreč, da je breza zaščitnica otrok, deklet in nosečnic. In ko smo ravno pri nosečnicah...
1: Tudi ti nekoč boš mamica postala.
0: Nekoč ali pa zelo kmalo. Z ansamblo bratov Avsenik gremo skupaj proti 13. Se pa lahko na ta dan spomnimo tudi tega, da nosečnost ni samoumevna, a ne? Za mnoge je kar trnova pot, da pride potem na koncu do srečnega cilja. Ampak kot pravijo Avseniki, nikoli ne vrzi puške v koruzo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Ministrica za kulturo, ki opravlja tekoče posle, Asta Vrečko, je v poslanici ob Svetovnem dnevu svobode medijev opozorila na razkrajanje novinarskega poklica. Meni, da smo na mesto osvobajanja priča novemu zasužnjevanju medijskih delavcev in da je treba profesionalno novinarstvo sistemsko zaščititi in podpreti. Kita Grbovca Timija, ki je bil več tednov ujet ob nemški obali Baltskega morja, so danes izpustili v Severno morje, so sporočili člani reševalne ekipe. Tim je pred dobrim mesecem nasedel na peščeni sipini, potem ko je več tednov plaval v plitvih vodah, poroča nemška tiskovna agencija. Razmere po obsežnem gozdnem požaru blizu mesta San Giuliano Terme na severu Toskane se umirjajo. Večina od več kot 3500 evakuiranih prebivalcev pa se je lahko po evakuaciji včeraj zvečer vrnila domov, so sporočile italijanske oblasti. Požar še ni povsem pod nadzorom, več 100 ljudi ostaja razseljenih, poročajo tuje tiskovne agencije. Mariborski policisti so včeraj okoli 21. ure obravnavali vlom v stanovanje enega od stanovanjskih blokov v Mariboru. Neznani storilec je vanj vlomil skozi vhodna vrata, iz stanovanja je odnesel več predmetov in s tem povzročil za okrog 18.000 evrov škode, so sporočili s policijske uprave Maribor. V starosti 59 let je umrl nekdani dirkač Formule 1 in paraolimpijec Alessandro Zanardi. Med letoma 1991 in 1999 je nastopil na 40 dirkah za svetovno prvenstvo v elitnem razredu motošporta.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Pa smo spet pri vremenu, ki obljublja kar lepo, pretežno jasno soboto. V zahodnih krajih z nekaj vetra jugozahodnika, ponekod v notranjosti pa piha jugozahodni veter. Do 24 stopinj imamo, jutri bo tudi lepo, jasno vreme, nekaj vetra povsod, sicer pa jutranje temperature od 1 do 9, čez dan do 26. V ponedeljek pa nekaj malega oblaka, ampak še ne dežnih kapelj.
4: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte s zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Minuta je že 13, še na ceste, pokvarjeno vozilo stoji na Štarske avtocesti smeri Hoč proti Ptuju na razcepu Slivnica. Zastoji so na cestah Valeta Strunjan Jagodje, Lesce Bled proti Bledu iz smeri Hrvaške proti Sloveniji, pred menima prehodoma Sečovlje in Dragonja, torej ne samo jutri gneča, tudi danes. Radar v Grčaricah pri Ribnici merijo tudi v Hruševju pri Postojni, če se še kje nahajajo, pa da vi veste, pa da mi še ne, dobrodošli na brezplačno, nič 80, 13, nič 2.
5: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
5: Vikend na Veseljaku.
7: Z vami je Veseljak.
5: In Žiga Deršek.
3: 2. maj, podaljšani praznik dela, dober dan.
7: Če te poljubim in te zasnubim, ali obljubiš, da rečeš mi da.
3: Dan Vunjak za ovinkom, smo pa Slovenci med redkimi, ki praznik dela praznujemo tudi 2. maja. Žal je letos padel na soboto. Poleg Slovenije je dela prost dan v Evropi še v Srbiji, Črni gori ter Bosni in Hercegovini. Mi smo veseli, da ga v domovini praznujemo tudi drugo leto in še vse, ki sledijo, skupaj z najboljšo domačo glasbo na Veseljako.
7: Ne bo ti žal, če postanem tvoj mor.
3: Do Vunjaka pridemo čez 3 minute, še pred tem pa ena hvalnica domovini z ansamblom Lojzeta Slaka.

0: Že prej smo malo načeli temo, da so turiste vprašali, kateri slovenski kraj jim bo ostal v trajnem spominu. In če razmišljate o Bledu, ste daleč od resnice, kaj so odgovorili, sem vam že prej namignil. Turisti so namreč izpostavili kraje, ki jih tudi mi včasih spregledamo. Med njimi so denimo Poljane na Škofjo Loko, ki so po pisanju komentatorjev navdušile svojo mirnostjo in pristno podeželsko atmosfero. Ni pa to edini kraj.
1: Sobota na veseljaku.
0: Tudi Predmeja, na primer, razgledna vas nad Ajdovščino jih je očarala. Izpostavili so osupljive razglede nad Vipavsko dolino in občutek mirnosti, ki ga danes težko najdeš. Vse gre v smeri iskanja miru, očitno v poplavi informacij, novodobnih tehnologij, umetnih inteligenc, konec koncev, s katerimi se v letu 2026 že nekateri poročajo. Kaj še le bo?

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dejan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zičič.
4: Ko že nismo šli, da ne še enega spi.
3: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
5: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
6: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: Poletni večeri.
10: Veseljak v mojem srcu.

0: skladbo Drage Majde Petan gremo v nadaljevanju naprej. Če vas zanima malo zgodovine, kako je prišlo do tega mozerskega gaja, ostanite z nami, takoj vam jo izdam, še predtem povemo, da je ena krasna sobota z nami, ki se bo še nadaljevala z visokimi temperaturami do 24 stopinj danes, pretežno jasnim dnevom, tudi z nekaj vetra. Jutri bo prav tako jasno v notranjosti z jugovzhodnikom, na zahodu države z jugozahodnikom, zjutraj od 1 do 9 stopinj, čez dan do 26. Ponedeljek od zahoda prinese nekaj oblakov, bo precej toplo, tudi v torek v vzhodnih krajih sploh sončno, drugod s kakšnim oblakom in s kakšno krajevno ploho.
1: Zdravilišče Radenci.
0: Se bo še nadaljevala z visokimi temperaturami do 24 stopinj danes, pretežno jasnim dnevom, tudi z nekaj vetra. Jutri bo prav tako jasno v notranjosti z jugovzhodnikom, na zahodu države z jugozahodnikom, zjutraj od 1 do 9 stopinj, čez dan do 26. Ponedeljek od zahoda prinese nekaj oblakov, bo precej toplo, tudi v torek

0: Termalna oaza, zdravilišče Radenci, energija narave.
1: Najlepši dan, vsak dan, Sava Hotels and Resorts.
2: Čim prej do informacije, da pešec hodi po voznem pasu Štarske avtoceste proti Celju med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug previdno. Zaprti vozni pas na hitri cesti in Nova Gorica razdrto proti razdrtem pred priključkom Selo zaradi pokvarjenega vozila. Še eno pokvarjeno vozilo stoji na Podravske avtocesti smeri Hoč proti Ptuju na razcepu Slivnica. Nekaj zastojev tudi na relaciji Valeta Stronjan Jagodje, na relaciji Lesce Bled proti Bledo in smeri Hrvaške proti Sloveniji pred menima prehodoma Sečovlje in Dragonja. Radar in kontrole v Hruševju, pri Postojni opažen radar, če je kje še kakšen, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Sobota na veseljaku.
2: Glas me danes malo matra, ne mi zamerit, mogoče pa je to davek na tistih 17 stopinj morja, ki ga je imel, sem plaval zadnjič. Čeprav po drugi strani bi ne to človeka ukrepil, če plava v hladni vodi. Meni je v glavnem pasal, prvi 3 sekunde zagotovo ne. Pa še pa verjetno Majdi Petan še danes zavit v Mozerski gaj. Če vas zanima, kako je zgledal začetek te ljubezenske zgodbe z Marjanom, še preden je prišlo do Mozerskega gaja pred začetkom skladbe, tole pa morda kakšna ideja in pogum za mladostno ljubezen že 2. maja tudi med vami.
5: To so bila povabila še prej, predtem jaz nisem na prvi randi sploh šla.
6: Zakaj ne,
5: rekla, on jih ima dost, on lahko zbira, koga hoče, ne, in tako naprej. No, v glavnem, potem je pa enkrat prišel tam, kjer sem jaz bila v službi, in to je bilo v Preboldu, tekstilna tovarna Prebold, v kadrovski službi sem bila takrat in naenkrat so začele dekleta na okne. Joj, prišel je on iz New Swing kvarteta. Jaz sem se pa kar skrivala, ker sem vedela, kdo, zakaj je prišel.
6: Ja.
5: In sem si izmišljevala, ker je rekel, kam te peljem, ne? No, randi je očitno bilo. Jaz sem si izmišljevala, grema v Mozirski gaj, sem mislila, sej, on ne bo resen, pa odkole malo, jaz pa tu ne bom se pustila, ne.
2: In tam se je dejansko posnel tudi video spot za skladbo,
5: ja,
2: ne?
5: Ja, potem, čez leta, ko sva to pesem napisala, oziroma je on glavni tekstopisec te pesmi, sva prav tja šla to tudi
6: posneti. Vse poti torej vodijo nazaj, ne?

0: Radio Veseljak.
1: A ti veš, koliko nasvetov o denarju dobiš v življenju? Ogromno.
2: Šparej, ne zapravljaj, investiraj,
1: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
4: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
1: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
3: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
4: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
3: Vstopnice na eventim.si.
5: Ljubitelji harmonike, pozor! PGD Kriš in občina Komenda vas 16. maja vabita na Kriš pri Komendi, kjer bo tekmovanje v diatonični harmoniki. Zvečer pa veselica s Poljanški in Milan Rudan InDesign. Prijave na pgd-kriš.si. Se vidimo!
6: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
7: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
8: Nikol še nismo šli, da ne bi še enega zbil.
6: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj. Hotel Dolenc, Novo mesto.
9: Najcenejše vstopnice Eventim, Petrol in TopEvent.si.
10: TopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: sončne je tebi.
1: Pred 14. in svežimi novicami vam zavrtim novo skladbo ansambla Nemer. Včeraj nam jo je predstavil Matej Barbo tukaj v živo v studiu.
2: Danes je vajen dan, je res nova skladbica ansambla Nemer. Premierno jo bomo slišali tudi tukaj na Veseljaku. Je pa to ena taka skladbica, ki poje spet o neki ljubezni, o poroki in pa seveda o tem, da ni vse v življenju lepo, ampak če je ljubezen tista prava, prebrodi vse ovire.

0: ti si že oženjena, ne? Od lani, drži?
1: Ja, od lani, en let bo skoraj zdaj že, no, tako da sem že v tem jarmu, pa naš Gregor je tudi, ki ga bomo videli tudi v videospotu, pa naš Ambrož je pa najdložen, no, trije smo že, trije pa še čakaj.
0: A se je že zgodil kak vihar, da potem poroka vse to reš?
1: Ja, to je komorje, ne? To je skus razburkano, pa počas je lepo pluje, čas treba malo skakati gor pa dol, tako da...
2: Veseljak. Prvi radio, ki ga tudi gledamo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj med opisovanjem operacije zasega ladje navdušeno vzklikal, da se ameriška mornarica vede kot pirati. Iran trenutno še vedno vira plovbo skozi strateško pomembno Hormuško ožino, ZDA pa ohranjajo blokado iranskih pristanišč. Letošnji svetovni dan svobode medijev po Sloveniji med drugimi ni v znamenju uveljavljanja še nekaterih delov novega zakona o medijih, ki je prinesel tudi podlago za pomoči medijem za prilagoditev na nove razmere. Po drugi strani pa bi glede na napovedi politike lahko prišlo do drugačne smeri, odrezov pomoči in ukinitve RTV prispevka. V hrvaškem Topuskem bodo zgradili center za umetno inteligenco Panteon, ki bo z močjo 1 gigavata največji tovrstni podatkovni center v Evropski uniji. Gradnja naj bi stekla leta 2027, obratovati pa bo začel v začetku leta 2029. Energijo za 50 milijard evrov vredni projekt Panteon, ki bo porabil polovico letne porabe na Hrvaškem, bi Plenković iskal v Krškem, piše svet24.si. Kita grbovca Timija, ki je bil več tednov ujet ob nemški obali Baltskega morja, so danes izpustili v Severno morje, so sporočili člani reševalne ekipe. Tim je pred dobrim mesecem nasedel na peščeni sipini, potem ko je več tednov plaval v plitvih vodah, poroča nemška tiskovna agencija. Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti je začela strožje ukrepati proti uporabi umetne inteligence. Igralci, ustvarjeni z umetno inteligenco, po novem ne bodo upravičeni do Oskarja. Največje nagrade v svetu filma bodo lahko prejeli le resnični igralci, ne njihovi avatari. Tudi scenarije morajo napisati ljudje, so sporočili iz akademije.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Pa smo spet pri vremenski napovedi, ki obljublja kar nekaj sonca in temperature do 24 stopinj z nekaj vetra. Tudi jutri bo jasno, veter bo na jugovzhodnik, v notranjosti, na zahodu države, jugozahodnik. Zjutraj od 1 do 9, čez dan do 29. Ponedeljek pa tudi kar nekaj sonca, od zahoda bo le prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, prve kaplje pa šele potem v torek.
4: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
5: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
3: Pešec hodi ob vozišču Dolenjske avtoceste proti Ljubljani med počivališčem Starine in Novim mestom previdno. Zaprt je vozni pas na Primorske avtocesti proti Ljubljani, v delovni zapori med Postojno in Ravbar komando nastal je tudi 4 km dolg zastoj. Nesreča ovira promet na Primorske avtocesti na razcepu Nanos iz smeri Ljubljane na Vipavsko hitro cesto. Počasi gre tudi na relaciji Valeta Strunjan Jagodje, na relaciji Lesce Bled proti Bledom, iz smeri Hrvaške proti Sloveniji, pred menima prehodoma Sečovlje in Drago. Radarske kontrole niste jih opazili, če veste drugače, dobrodošli na brezplačno 080-13-02.
6: Skupaj tudi na cesti.
7: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.

0: Radio Veseljak.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Ali veš, da ptičji zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobro dan želim, dragi veseljaki, z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Atanazij. On je bil aleksandrijski škof, učenec svetega Antona, branilec Božje resnice na Nicejskem koncilu in bojevnik proti herezijam. Veste, herezije so tiste stranpoti od vere. Kaj nas uči? Uči nas poguma v obrambi resnice in zvestobe resničnemu izročilu vere. Zato izziv za danes, poiščite eno stvar v svoji veri, ki jo redno spregledate in jo danes na novo preberite ali premislite. Dragi Atanazij, vse najboljše za god.

0: Nika Zorjan.
1: Ob pol treh na veseljaku. Upam, da imate skupaj z nami eno krasno sončno soboto. Drugi maj, sobota, tudi praznik dela podaljšan, lahko rečemo. Ogromno sonca z nami, tudi temperature, ki mnogo komu prijajo. 23 poprečijo po državi, v zahodnih krajih tudi nekaj vetra pa v notranjosti jugovzhodnika. Jutri podobna situacija, le da kakšna stopinja čez dan še več, kar je zagotovo optimistično. Tudi precej toplo bo v ponedeljek, ko bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, kakšno kapljo dežja pa šele v torek.
2: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
1: Nesreča ovira promet na Primorki, na razcepu Nanosi smeri Ljubljane na Vipavsko hitro cesto, zaprt je počasni pas na Primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Pa 4 km dolg zastoj na Primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori mimo Postojne, počasi gre tudi na relaciji Valeta Strunjan Jagodje, na relaciji Lesce Bled proti Bledu iz smeri Hrvaške proti Sloveniji že danes tudi pred menima prehodoma Sečovlje in Dragonja. Radar na cesti Kočevje, meni prehod Petrina v Novih Selih, merijo tudi v Livoldu pri Kočevju, temno-modra Kia, če je kje še kak radar, dobrodošli na brezplačno. 080 13 02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
2: Vikend na veseljaku in najboljša domača glasba.
1: Drugo polovico ure začenjajo Primorski fanti, Žiga Deršek z vami z najboljšo domačo glasbo, pa tudi obilico smeha Mame Manke čez nekaj minut.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Ker ste kaj verni, a? Pri naš hiš sem jaz zato zadolžena. Zato, ker vsakeč, ko gre moj korel od doma, mu rečem, če se ga už napil, boš videl svojega boga. Ja? Je pa moj sin Tilen ministrant in ga je enkrat župnik jezno vprašal, ne? Kaj mogoče naskrivaj piješ mašno vino, Tilen? A? Pa mu sin ne inač odgovoril. Čeprav je župnik stal 2 metra stran od njega, ne? Pa je bil župnik še bolj jezen in ga je spet vprašal, Tilen, sprašujem te, če piješ mašno vino, kaj me ne slišaš, a? Pa se je Tilen počas obrnil k župniku in mu je rekel, ne, od tukaj nič ne slišem. Pa je župnik znoru. In rekel, pa kaj to trobeznaš, kaj to govoriš? Sej se samo 2 koraka stran od mene in praviš, da me ne slišeš, ne? Pa se je ministrant, zaprav moj sin Tilen, nasmehnil in rekel župniku, dej vas zamenat mesta, gospod župnik, ne? Pa boste videli, ne? In ona dva zamenata mesta in je zdaj Tilen vprašal župnika, kdo poneverja cerkvene donacije? Pa je župnik rekel, veš kaj, Tilen? Prav imaš, odkle se res nič ne sliš.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Radio Veseljak.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Tresi s firbci in redheadjem. Poskusi McDonald's klasiko v novih ritmih. Shaker Chicken McNugget z okusom dimljene paprike.
1: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
2: Hala Tivoli, 19. oktober.
1: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
3: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
1: Vstopnice na eventim.si.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: V prihodnji oddaji Kmetovati je lepo odpiramo temo biodinamičnega kmetovanja. Naš gost bo biodinamik Slavko Turšič. Na terenu bomo obiskali podjetje EkoGeja, ki se posveča reševanju problemov na področju ekologije. Spoznali boste 100% naravni produkt zelenih morskih alg, ki se uporablja kot bioaktivator oziroma spodbojevalec rasti rastlin. Obiskali pa bomo tudi podjetje Tabakom. V sklopu njihovega prodajnega programa je med drugim priznana znamka Grims Holm primerna za vse vrste namakalnih sistemov.
7: Kmetovati je lepo. Vsako nedeljo ob 18:30 na TV Veseljak Golica.

0: Vabijo planine, vabijo tudi hribi, kamor gremo letos. Spet sezono bomo odprli še 16. maja na Grmadi na Mali Gori. Nadaljevali bomo našo pohodniško poletno avanturo 6. junija na Vojkovi koči na Nanosu. Praznični junijski utrip bomo ujeli 25. junija na domu na Uršli Gori. Poletna karavana se bo ustavila še 11. julija na domu na Šmohorju, ter 8. augusta na koči na Loki pod Radoho, potem pa tudi tradicionalno veličasten zaključek akcije Gremo hribe z Laškim 29. augusta 2026 v Planici, kjer lahko kakšen samski pohodnik sreča tudi kakšno samsko dekle.
1: Vikend na veseljaku in najboljša domača glasba.
0: Pa da se popravim, ne, če ne že prej, ker dogodkov je kar nekaj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunu financ v torek zvišale. Ob podaljšenem ukrepu odpravljene okoljske dajatve bo po njihovi oceni bencin dražji za približno 6 centov in bo stal okoli 1,7 evra na liter. Dizel naj bi se podražil za približno 8 centov na 1,79 evra. Kurilno olje prav tako za 8 centov na 1,43 evra. Letošnji svetovni dan svobode medijev bo v Sloveniji med drugim ni v znamenju uveljavljanja še nekaterih delov novega zakona o medijih, ki je prinesel tudi podlago za pomoči medijem za prilagoditev na nove razmere. Po drugi strani pa bi glede na napovedi politike lahko prišlo do drugačne smeri, odrezov pomoči in ukinitve RTV prispevka. Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti je začela strožje ukrepati proti uporabi umetne inteligence. Igralci, ustvarjeni z umetno inteligenco, po novem ne bodo upravičeni do Oskarja. Največje nagrade v svetu filma bodo lahko prejeli le resnični igralci, ne njihovi avatari. Tudi scenarije morajo napisati ljudje, so sporočili iz akademije. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je ukazal umik približno 5000 ameriških vojakov iz Nemčije v naslednjih 6 do 12 mesecih, je včeraj dejal tiskovni predstavnik Pentagona Sean Parnell. Hegseth se je zato odločil potem, ko je s tem zaradi kritik nemškega kanclerja Friedricha Merca zagrozil ameriški predsednik Donald Trump. Ministrica za kulturo, ki opravlja tekoče posle, Asta Vrečko, je v poslanici ob svetovnem dnevu svobode medijev opozorila na razkrajanje novinarskega poklica. Meni, da smo na mesto osvobajanja priča novemu zasužnjevanju medijskih delavcev in da je treba profesionalno novinarstvo sistemsko zaščititi in podpreti.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: V Kopru trenutno 22, Domžale 23, toliko tudi v Dolenjskih Toplicah in v Mariboru. Popoldne ostaja pretežno jasno z nami v zahodnih krajih z jugozahodnikom, v notranjosti z jugovzhodnikom. Tudi jutri bo jasno v notranjosti v zahodnih krajih z istima vetrovoma, zjutraj od 1 do 9, čez dan do 26 stopinj. Ponedeljek prinaša nekaj koprenaste oblačnosti, sicer bo še zmeraj precej toplo, v torek pa v vzhodnih krajih sončno, drugod že pretežno oblačno s kakšno krajevno ploho.
5: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
6: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
5: Vaksol.
4: 4 minute čez 15 še na ceste, prometna nesreča, ovira promet na primorske avtocesti na razcepu Nanosi, smeri Ljubljane na Vipavsko hitro cesto. Zaprt je počasni pas na primorki proti Kopru med Brhniko in Logatcem, pa nesreča, promet ovira na cesti Novo mesto med Lika pri odcepu za Vinjo vas, promet je urejen izmenično enosmerno. Počasi gre na relaciji Lucija Jagodje, na relaciji Lesce Bled tudi proti Bledu, radar je v Novih Selih pri Kostelu, Sivkedi, temnomodra Kia v Livoldu pri Kočevju. In če je še kakšna, 0-80-13-02.
0: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

0: Peršek.
1: Dvomim, da bi glas pobera po kopanju v hladnem morju 17 stopinj je imelo zadnjič, ker sem pričakoval bolj kontrareakcijo. Da bo še boljša, ne? 5 minut čez 15, kmalu k našem Simonu Golobiču in rubriki Glasbeni arhiv. Tokrat več o oblakih, ki bi ne bili ne beli, ampak rodeči. O tem so pred leti peli kvartetovci Do, še pred tem pa nekaj domovinskega v prazničnem 2. maju. Glasba iz Slovenije.

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Draga veseljakinja in veseljaki, prav lepo pozdravljeni. V današnjem glasbenem arhivu bomo prisluhnili polovici slovenskega okteta, ki tudi sliši na ime Kvartet Do. Slovensko narodno pesem Oblaki so rodeči so ti štirje fantje na priredbo Tomaža Tozona zapeli davnega leta 1977. Skladbo najdemo prvič posneto na kaseti in veliki LP plošči Oblaki so rodeči, ki jo je istega leta založila založba kaset in plošč RTV Ljubljana. Zdravljica, avtorja pesnika Franceta Prešerna, je bila na glasbo Stanka Premrla na izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije 21. marca 1990 tudi uradno potrjena in proglašena za slovensko himno. Na predvečer tega dne so jo svečano v takratni ljudski skupščini premierno izvedli člani slovenskega okteta. Če nas spremljate na TV Veseljak, lahko v moji roki vidite to dragoceno listino, na katero so se ob tej priložnosti lastnoročno podpisali vsi člani te eminentne vokalne zasedbe. Podpisi so res to listino naredili edinstveno. Člani slovenskega okteta, ki so Zdravljico s statusom državne himne zapeli res prvič, so bili Danilo Čadež, Peter Ambrož, Peter Čare, Tomaž Tozon, Marjan Štefančič, Peter Bedjanič, Stane Mancini in Igor Cirnfeld. Polovica slovenskega okteta, ki je slišala tudi na ime Kvartet Do, bodo v današnji predstavnici glasbenega arhiva zastopali Danilo Čadež, Peter Ambrož, Peter Čare in Tomaž Tozon.

0: Radio Veseljak.
1: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: 3, 2, 1.
3: Mega vikend akcija na harvinorman.si. Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust. Mega vikend akcija na harvinorman.si. Samo od 1. do 3. maja.
4: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
5: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
4: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
6: Sobotni večer je na TV Veseljak Golica rezerviran za oddajo Z jasno in glasno.
7: To soboto bo oddaja čisto posebna. Z gasilcem Sašom in s plesavkami se poslavljamo od starega studia, kajti gremo v novega.
6: Z jasno in glasno. Sobota ob 20.
7: Se gledamo
6: na TV Veseljak Golica.
7: Gremo kar na

ansambl Ekart in Edwin Fliser, rojen leta 1947, po izobrazbi glasbeni pedagog, začel prepevati v 60-ih letih in leta 68 bil proglašen tudi za najboljšega vokalista. Slovenska popevka se je takrat dogajala, on pa pel tole skladbo.

njegov glas zaznamoval zagotovo odraščanje mnogih, sicer danes uživa v zasluženem pokoju, vendar ne mine dan brez poslušanja glasbe, tudi igranja klavirja in petja. In če nas poslušate, Edvin, v tem trenutku, lepo zdrav! Proti napovedi novi sončni žarkov pa ansambl Naveza in Stara kašča.

0: Pa smo že pri vremenski napovedi, ki pravi, da bo kar nekaj sonca, še danes zagotovo v zahodnih krajih nekaj vetra, tudi v notranjosti. Temperature do 24 stopinj in trenutno 24 stopinj kar povsod po državi skoraj. Tudi jutri bo jasno v notranjosti z jugovzhodnikom, na zahodu z jugozahodnikom, zjutraj od 1 do 9 stopinj, čez dan gremo do 26. V ponedeljek bo od zahoda prineslo nekaj oblakov, ne še kapelj dežja, precej toplo bo v torek v vzhodnih krajih, sončno, drugod pa reže pretežno oblačno, s kakšno krajevno ploho čez dan.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Dve minuti sta čez pol četrto, še na ceste prometna nesreča, ovira promet na cesti Novo mesto Metlika pri odcepu Zavinjo vas, promet je urejen izmenično enosmerno, zastoj so na cesta Strunjan Jagodje pa na relaciji Lesce Bled proti Bledu. Radar v Župelevcu pri Labirintu merijo tudi v Stogovcih, v Slovenskih Goricah pri Zabrugi in če so z radarjem še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Ko bom velik, bom zvezda.
4: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
2: Vikend na veseljaku in najboljša domača glasba.
0: Kako krasna sončna sobota, kot nalašč za kakšen žar ali pa tudi za ohcet. Vem, da je ena v okolici mojega doma danes. Srečno, mlado poročenci, imate kaj rdeča lička?

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Kdaj je dober dan, Lojz?
3: Dober je, Urban. Pa, ne vem, ne znam te ocent. Nekam zamišljen, čudne vole si videti.
2: Lojz, nekaj se, neče ne daj le norca. Zadeva je skrajno resna.
3: Pa dobro je, ko si toplo vodo po gruntu, ko ti je?
2: Kašno toplo vodo? Jaz mislim, Lojz, da me muja vara.
3: Čakaj malo vara, ko imaš take butaste misli, no, ko si jo zasledval?
2: Ne, sem pri včerajšnjem, me je rekla, ki je najbluda mat, je najdemo prespala, razumeš?
3: Ja.
2: Pa sem vprašal, kje je bila? Pa pravi, da je bila pri Marjane.
3: Pa čakaj malo, kako pa veš, da ni bila pri Marjani?
2: Zato, ko sem bil jaz pri Marjane.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
4: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
0: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Alo, Franci, ko si ti vidio te nove aute pri Strašek i Vrgaški? Ma neki dingi, fingi, honki. Pa ko je te toga, so to kakvi novi auti ili telefoni, ali ko je to?
2: Ne si lom ti zika, raj si prvošte, hudo vožnjo. Dongfeng, Forting, Honči in Bike. Svetovne znamke pri Strašku na novi lokaciji Spodnje Negonje, 27D, Rogaška Slatina. Ker to ni strošek, ampak Strašek.
3: Če to star Strašek reče, da je dober, pol je dober.
4: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Evintim. Slovenska vojska. V službi domovine.
5: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
6: Avtominosvetek.si
0: Veseljak. Stay.

0: Vem za situacijo, kjer ni gre nikoli v tri krasne nič od ničesar.
1: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
0: Vse gre po planu, vse gre tako, kot mora iti in to že 57 let. 57. festival narodno-zabavne glasbe ponovno vabi najstarejši festival, najeminentnejši in mi se veselimo tega, da bomo zopet skupaj na Ptuji romali 4. septembra, to je datum, ki si ga gre zapomniti. To ni kar en oder, ne? Tam so svoje pokazali Avseniki, Slaki, Miheliči, Štirje Kovači, tam so srca prvič množično osvajali Modrijani in drugi, ki so danes na vrhu, zato ansambli. To je sveta zemlja slovenske glasbe v minoritskem samostanu. Če želite, da si vas Slovenija zapomni, da je to vaša vstopnica med legende, so prijave odprte še do nedelje, 10. maja. Skočite na spletno stran ptujski-festival.si, izpolnite prijavnico in ustvarite zgodovino. Se vidimo.
1: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Ptuj 4. september 2026. Prijave ansamblov na ptujski-festival.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunu financ v torek zvišale. Ob podaljšenem ukrepu odpravljene okoljske dajatve bo po njihovi oceni bencin dražji za približno 6 centov in postal okoli 1,7 evra na liter. Dizel naj bi se podražil za približno 8 centov na 1,79 evra. Kurilno olje prav tako za 8 centov na 1,43 evra. Papež Leon XIV. Je za škofa v ameriški zvezni državi Zahodna Virginija imenoval nekdanjega begunca Evelija Menjivar Ayalo, ki bo prevzel vodenje škofije Wheeling Charleston. Do imenovanja je prišlo v času zaostrenih odnosov med papežem in predsednikom ZDA Donaldom Trumpom zaradi priseljenske politike in vojne na Bližnjem vzhodu. Za dijake zaključnih letnikov srednjih šol se bo v torek začel spomladanski rok splošne mature. K prvemu delu izpita, eseju iz maternega jezika, se je prijavilo okoli 7000 kandidatov. Drugi del mature, ki velja tudi za zrelostni izpit, bodo pisali 29. maja. Tedaj se bo začela tudi poklicna matura. Potresna varnost v državi ostaja pomanjkljiva, velik delež stavb ni ustrezno utrjenih. Je ob 50. obletnici potresa, ki je prizadel Posočje, ocenil inženir gradbeništva Samo Gostič. Kot korak v pravo smer izpostavlja resolucijo, ki predvideva postopno krepitev odpornosti stavb, a bo ključno, kako učinkovito bo država prenesla v prakso. Po vsej Evropi so včeraj potekali tradicionalni shodi in demonstracije obeležitev praznika dela. V Nemčiji so sindikati po vsej državi organizirali več 100 prvomajskih shodov pod sloganom Najprej naša delovna mesta, nato vaš dobiček. Iz italijanskega Torina so poročali o spopadih med policijo in skupino udeležencev prvomajskega shoda.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: 25 stopinj trenutno v Novem mestu, drugod, večinoma 24 ali 23. Nadaljujemo sončno soboto v noč, ki bo tudi jasna, veter se bo umiril, jutranje temperature od 1 do 9. In jasno bo tudi jutri v notranjosti z jugovzhodnikom, v zahodnih krajih z jugozahodnikom, čez dan pa gremo do 26. Ponedeljek nekaj koprenaste oblačnosti, precej toplo bo z vetrom, ki bo prinesel oblake v torek, na vzhod še ne, ker bi ne tam še bilo sončno, drugod pa spremenljivo oblačno, s kakšno krajevno ploho čez dan.
5: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
6: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
4: 4 minute čez 16, pa kar pestro na slovenskih cestah. Nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med Ivančno Gorico in Bičem. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori pred Domžalami zaradi okvare vozila. 2 km dolg zastoj na Primorki proti Ljubljani v delovni zapori pred Postojno. Pa nesreča, ki ovira promet na cesti Novo mesto Metlika pri odcepu za Vinjo vas, promet je urejen izmenično enosmerno. Zastoji so na cestah Strunjan Jagodje, tudi na relaciji Lesce Bled proti Bledu. Radar pa v Vojniku pri pokopališču merijo tudi v Žopelevcu pri Labirintu in v Stogovcih v Slovenskih Goricah pri Zadrugi. Če so z radarjem še kje, 080 13 02.
7: Skupaj tudi na cesti.
8: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

0: Peršek.
1: Je današnja praznična sobota, 2. maj, podaljšan praznik dela zagotovo na strani tudi kakšne domovinske pesmi, ki ste jo zagotovo že zasledili strani radija in televizije Veseljak, tale sledi.

20-letni ansambl Nemerijo je pred kratkim obudil, lahko rečemo, po vzoru ansambla Poljanša, ki si lasti original in besedilopisje Bernarda Miklovca, ki ima rad glasbo že od malega, učil se je igrati klaversko harmoniko, kar mu je sedaj v veliko pomoč pri pisanju besedil. Tudi Bernardo danes lepo zdrav z ansamblom Nemer, pa dalje tudi do poskočnih ritmov, fair

0: Zapomnite si tele ritme, niso samo za petkovo pumpo in naš redni program, zagotovo so tudi za akcijo Gremo v hribe, o kateri smo govorili v prejšnji uri, o razkritju letošnjih lokacij, z Laškim pa je v sodelovanju z Alpino bil izdelan tudi nov ambasadorski pohodniški čevelj. Kakšen je, kako se obnese, zakaj je sploh nov, o tem smo govorili s Klemnom Bunderlo.
1: Novo lahko primete malo roke.
2: Aj, to je bilo moji nogi.
1: Mislim, ni po moji nogi, je pa zelo tak, da se uleže po vsaki nogi in je predvsem za te naše terene objame, se lepo uleže in je glih za ta mešan teren. Se pravi, da je malo makedama, da je malo blata, da je nekakšna koreninca, pa dobra družba. Ta prvi dan na snemanju sem jih imel cel dan gor in je... Mua.
3: Zakaj mi pravzaprav predstavljamo zdaj nove gojzarje,
1: čudno,
3: Alpine,
1: ne?
3: Zato, ker gremo kmalu v akciji, gremo v hribe, na koliko pohodov, Klemen?
1: Pa letos jih je spet šest, ne?
3: Šest, ja, kje začnemo, kje končamo?
1: Končamo tako, kaj zmeri v planici, ja. Pa dobre volje. Začnemo pa dobre volje, ampak gremo pa z Manco Špik, z Markom Vozljem, pa z vašimi veseljaki v ansambl združeni. Mislim, da je Grmada, pa ne v Nablejska smetano, ampak ja. Ta na Mali gori.
2: Ja.
1: In jih, kome čakam, da jih sprobam, no, kako se na terenu, ker tudi testiranje smo dal čez.
3: Ja.
1: In en del testiranja je tudi na terenu samem.
4: Gremo v hribe, gremo. Hribe,
5: gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak.
1: Šparate treba.
2: Ja, seveda.
1: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
4: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
3: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
5: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
8: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
9: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Hej!

0: Veseli Ribenčan na krasen majski dan, mesec ljubezni v Sloveniji, že v Italiji naprimer pa velja maj za mesec solza in velja tudi za nesrečen mesec za poroke, kako se razlikuje verovanje od enega do drugega konca sveta. Kar se vremena tiče, ki mi ga v tem trenutku ne posodobi, vem, da bo sončno, am krasno danes čudovito, wow, še povezava preklinjena, ni problema, vemo, da bo lep vikend pred nami, jutri še kakšno stopinjo več dodamo, ponedeljek tudi topleje, no v torek pa pripiha jugozahodnik, se spomnim nekaj oblakov, predvsem nad zahod Slovenije, kjer bo že možna kakšna krajevna ploha.
1: Zdravo spati, zdravo živeti. Čas je, da tudi ti začneš dobro spati. Slovenska postelja. Postelja zdravega spanja. Izkoristi aktualne popuste v salonih Slovenske postelje. Postelja.si.
0: Pokvarjeno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med počivališčem Starine in Kronovim. 3 minute pred pol peto, 2 km dolg zastoj na Primorki proti Ljubljani v delovni zapori pred Postojno, pa 4 km dolg zastoj na cesti Lucija Izola proti Kopru. Radar v Tekačevem pri Rogaški Slatini merijo na ravnini pri Modri hiši, merijo tudi v Vojniku pri Pokopališču, pa v Župelevcu pri Labirintu in v Legnu pri Slovengradcu pri avtoprevozništvu. Če kak radar še kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
1: Sobota na veseljaku.
0: Veliki traven beleži tudi povečano število rojstev, imen Maja ali Maj. Zanimivo je, da se v Sloveniji rodi skoraj dvakrat več novorojenčkov s tem imenom kot ostalih mesecih. Sicer pa ni današnji drugi maj edini praznik oziroma eno tako obeležje, če temu tako rečemo, 5. maj, ki sledi. Takrat beležimo dan higiene rok, pa predvsem dan babic. Vsem babicam tudi danes lep pozdrav, če ste slučajno delovno aktivne. Svetovni dan gibanja za zdravje tudi 10. maj in še kakšen si sledi. Temu vsemu bomo na tekočem tudi na veseljaku. Z najboljšo domačo glasbo gremo naprej do zmagovalk na naši lestvici Veseli vrtiljak. Do tja vas pospremim z ansamblom Nagel, Žiga Deršek.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ljubitelji harmonike, pozor! PGD Kriš in občina Komenda vas 16. maja vabita na Kriš pri Komendi, kjer bo tekmovanje v diatonični harmoniki. Zvečer pa Veselica s Poljanški in Milan Rudan InDesign. Prijave na pgd-kriš.si. Se vidimo!

0: skupaj s Firbci in Redheadjem ter poskusi McDonald's klasiko v novih ritmih. McShaker Fries ali Shaker Chicken McNuggets z okusom dimljene paprike.
1: Tri si. Sobotni večer je na TV Veseljak Golica rezerviran za oddajo Z jasno in glasno.
2: To soboto bo oddaja čisto posebna. Z gasilcem Sašom in s plesavkami se poslavljamo od starega studia, kajti gremo v novega.
1: Z jasno in glasno. Sobota ob 20.
2: Se gledamo
1: na TV Veseljak Golica.

0: pomlad na deželi zagotovo drugačna kot pomlad v mestu. Se strinjate?
1: Zelenem vrtu pa deklito žlatne rožice, oj, rožice cveto.
0: Morda do podobne ugotovitve pridemo danes večer v sklopu oddaje z jasno in glasno, ki preseneti vsako soboto ob 20. na televiziji Veselja Golica, in tudi danes bo temu tako, le da nekoliko drugače. Ekipa se namreč poslavlja od starega studija in se seli v novega, zato bo oddaja posvečena prav temu posebnemu prehodu. Tokrat nas čaka več zakulisnega dogajanja in utrinkov, ki so včasih prav tako zanimivi ali še bolj kot dogajanje na odru. Bodite z nami.
2: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Mestna občina Maribor namerava v okviru javno-zasebnega partnerstva po modelu energetskega pogodbeništva energetsko obnoviti 16 javnih objektov, predvsem šol in vrtcev. Polovico od skupno več kot 14 milijonov evrov vrednega projekta naj bi pokril zasebni partner, za ostali del pričakujejo kohezijska sredstva. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj uvedel dodatne sankcije proti Kubi, je sporočila Bela hiša. Trump, ki je Kubi doslej večkrat grozil s posredovanjem za zamenjavo oblasti, je uvedel sankcije proti osebam in organizacijam, ki gospodarsko sodelujejo s Kubo. Predsednik ZDA Donald Trump je včeraj uradno obvestil kongres, da so se sovražnosti med ZDA in Iranom končale, čeprav so ameriške sile še vedno v regiji in izvajajo blokado iranskih pristanišč. Trump se s tem izognil zahtevi, da v 60 dneh po začetku sovražnosti od kongresa dobi dovoljenje za nadaljevanje vojne. Ameriška letalonosilka Gerald Ford je po sodelovanju v operacijah proti Iranu zapustila Bližnji vzhod, je včeraj povedal ameriški uradnik, s čimer sta v regiji ostali le še dve letalonosilki, poroča francoska tiskovna agencija. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj med opisovanjem operacije zasega ladje navdušeno vzklikal, da se ameriška mornarica vede kot pirati. Iran trenutno še vedno ovira plovbo skozi strateško pomembno Hormuško ožino, ZDA pa ohranjajo blokado iranskih pristanišč.
2: Po noči bo jasno, veter se bo umiril, najnižje jutranje temperature bodo tja od 1 pa do 9 stopinj. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih jugozahodni veter, čez dan gremo do 26. V ponedeljek bo od zahoda prineslo nekaj oblakov, ne bo nič deževalo, bo precej toplo, zapihal bo jugozahodni veter, ki pa bo prinesel potem kakšno dežno kapljo sploh na zahod države v torek.
3: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Minuta, čez 17 je pa še na ceste, promet oviran na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Debeli hrib, tako je zaradi prometne nesreče. 2 kilometra dolg zastoj je na Primorki proti Ljubljani v delovni zapori pred Postojno, 4 kilometre dolg zastoj je na cesti Lucija Izola proti Kopru, radar na Kobilju v Prekmurju pa v Tekačevem pri Rogaški Slatini merijo pri ravnini na Modri hiši. Na ravnini pri Modri hiši je rada še v Legnu pri Slovengradcu pri avtoprevozništvu. Če je keša kakšen, 0-80-13-02.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
4: Vikend na Veseljaku.
6: Z vami je Veseljak.
4: In Žiga Derše.
2: Eden izmed nasvetov za maj pravi, da kljub toplemu začetku maja, da moramo biti pripravljeni na morebitne padavine in ohladitve okoli sredine meseca. Ne? Takrat vemo, da nastopijo ledeni može, pa sem šel vreme za malo naprej pogledati, ker Google vse ve, ne? Do 25 dni naprej z lahkoto. In tam 11, 12, 13, 14 je kar fajn dež narisan. Dež pomeni čas tudi za stiskanje, lahko bo to možno tudi s Foxnerji, en mejhen poljub že v tem trenutku, če želite.

0: vseh.
1: 8 minut čez 17. Čuki za vogalom, še predtem vas vprašam, če se tudi vi kdaj jezite, ko z velikim traktorjem manevrirate po tesnem hlevu ali dvorišču. Potem je čas, da spoznate šeferja.
2: Na veseljaku je prav enako prav.
1: Šeferje nakladalnik je dobesedno ustvarjen za vas, dragi kmetje, veliko hitrejši od traktorja, varčnejši, predvsem bolj praktičen. Če imate že priključke doma, brez skrbi, mimo grede, šefer podpira Euro priklop, imajo pa vse od klasičnih dizelskih do novih električnih modelov za delo v zaprtih sistemih in prostorih. Skočite na Brezovcu k podjetju Bravo, kjer lahko preizkuste zadevo tudi v živo.
2: Bravo, stroj in oprema za sodobnega kmeta.
3: Šefer!
4: Šefer!
3: Šefer! Čak, kaj imamo mi?
4: Jah, nakladalnik Šefer. Pokliči 070-377-720
3: ali obišči brav.si.
4: Brav, Brezovca pr Ljubljan.

0: Radio Veseljak.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
5: V prihodnji oddaji Kmetovati je lepo odpiramo temo biodinamičnega kmetovanja. Naš gost bo biodinamik Slavko Turšič. Na terenu bomo obiskali podjetje EkoGeja, ki se posveča reševanju problemov na področju ekologije. Spoznali boste 100% naravni produkt zelenih morskih alg, ki se uporablja kot bioaktivator oziroma spodbojevalec rasti rastlin. Obiskali pa bomo tudi podjetje Tabakom. V sklopu njihovega prodajnega programa je med drugim priznana znamka Grims Holm primerna za vse vrste namakalnih sistemov.
6: Kmetovati je lepo. Vsako nedeljo ob 18:30 na TV Veseljak Golica.

0: En krasen dober dan želim. Kakor ptica, kakor pesem. Nuša Derenda. Živi svoje sanje, verjetno, to je petje, ustvarjati glasbo in nekaj novega za vogalom tudi z njene strani. Jutri izide nov video spot, tudi njena nova skladba, o kateri verjamem, da bo govora kaj. Tudi v novem delovnem tednu, ki se ga vsi tako zelo veselimo, zaradi tega, ker bo sončen, ne zaradi tega, ker gremo na šiht. Hecam se. Jasna noč je pred nami, veter se bo umiril, zjutraj bo od 1 do 9 stopin, čez dan jasno, v notranjosti z jugovzhodnikom, v zahodnih krajih jugozahodni veter, čez dan do 26, v ponedeljek od zahoda nekaj koprenaste oblačnosti, pihal bo jugozahodni veter, bo precej toplo, v torek na vzhodu precej obetavno sončno vreme, no drugod spremenljivo oblačnost, kakšno krajevno ploho ali tudi nevihto.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Cesta je promet oviran na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Debeli hrib, tako je zaradi prometne nesreče. 2 km dolg zastoj na Primorki proti Ljubljani v delovni zapori pred Postojno, pa 4 km dolg zastoj na cesti Lucija Izola proti Kopru. Če ste na Hrvaškem, priporočam, da razmislite o tem, da bi že danes večer šli, ker za jutro obetajo kar nekaj gneče. Ne obetajo tok radarjev, nekakšnega posebnega merjenja, nas pa obveščate o aktualnem stanju, da je radar na Kobilju, v Prekmurju, tudi na Tekačevem, pri Rogaški Slatini, na ravnini, pri Modri hiši in v Legnu pri Slovengradcu, še zmeraj pri avtoprevozništvu. Če veste, da je še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Vikend na veseljaku in najboljša domača glasba.
0: Včasih pozabim, da je radio postal televizija in se gledam tamle. Ben mi ne pove, kaj delam sam, da mi kaj kam štrli. Lahko bi kaj povedal. Nuša Derenda, kakor ptica, kakor pesem na tole sončno sobotno popovdne, 2. maj, tudi praznični dan.

0: Radio Veseljak.
1: A ti veš, koliko na svetu od denarja dobiš v življenju? Ogromno.
2: Šparej, ne zapravljaj, investiraj,
1: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
4: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
1: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
3: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
4: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
3: Vstopnice na eventim.si.
5: Rosi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Veseljak. Rit.

0: Ducat veseljakovih.
1: Ducat veseljakovih.
0: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Najboljša slovenska glasba na veseljaku. Ducat veseljakovih.
2: Lepo pozdravljeni veseljaki, pred nami je nova lestvica Ducat veseljakovih. Gre za 12 trenutno najbolj aktualnih slovenskih skladb, ki se vrtijo na veseljaku. Lestvico si lahko ogledate na spletni strani veseljak.si, sicer pa vas vabim, da se v nadaljevanju sprehodite po njej skupaj z mano. Od številke 12 do 1, torej od spodaj na vzgor. Današnjo lestvico začenjamo z ansamblom Jureta Zajca in njihovo najnovejšo Po poti ljubezni. Nova pesem je iskrena, življenjska in namenjena vsem, ki verjamejo, da tudi po preizkušnjah vedno obstaja svetloba upanja. Avtor melodije in priredbe skladbe Po poti ljubezni je pevec ansambla Jure Mlinšek, avtorica besedila pa Vera Šolinc. Ansambl Jureta Zajca Po poti ljubezni.

minuto pred menoj je pesem nemškega skladatelja Hansa Bluma, ki jo je izdal leta 77. Slovenska različica V avtu pred menoj pa je bila posneta leta 82, zapela sta jo Alfi Nipič in Tatjana Dremelj. Besedilo je napisal Alfi Nipič. Pred novim letom je izšla na novo prirejena skladba V avtu pred menoj v izvedbi Nejca Drobniča in Moje malenkosti. Tukaj je na voljo vsem starejšim poslušalcem, ki bodo ob njej obujali spomine, in mlajšim rodovom, da bi uspešnico iz 70-ih let spoznali na novo. V avtu pred menoj.

Vlado, prosim te, ne hodi mimo. To je zgodba o bližini, po kateri hrepeni človeško srce, o mislih, ki ostanejo neizrečene, o pogledih, ki povedo več kot besede. Darja Gajšek, prosim te, ne hodi mimo.

nami na lestvici Ducat Veseljakovih tudi ansambel Dar, ki nam ponuja pesem, v kateri je glavni junak Branko. Vesela melodija, nalezljiv refren in besedilo, ki ga boš pel še ob špricerju. Poslušaj in pazi, ker Branko ti lahko gre hitro v glavo. Ansambel

skladbo Hočem te. Pesem je nastala tiho, iskreno, brez velikih besed in občutka, ki ga vsi poznamo, a ga redko upamo povedati na glas. Iz želje, ki ni sebična, ampak človeška. Iz hrepenenja, ki ne kriči, ampak čaka. Ta pesem je spomin in sedanjost. Trenutek priznanje je zgodba o tem, kako močno si lahko nekoga želiš in si iz srca hvaležen, ker imaš to osebo ob sebi. Gre za besedilo Mirana Rudana, ki jo je zdaj odpel še skupaj s skupino InDesign.

Rabini so tudi z nami z njihovo pesmijo Boomerang. Skladba prinaša lahkotno, pomenljivo zgodbo, zavito uspeven ritem in prepoznavno zasedbeno uigranost, ki je za Rabine vse bolj značilna. Naslov Boomerang ni izbran naključno, pesem govori o življenjskem pravilu, ki ga vsi dobro poznamo. Kar oddajaš, se ti prej ali slej tudi vrne. Sporočajo Rabini, ki so tukaj v skladbi Boomerang.

Priljubljeni slovenski glasbenik Žan Serčič je v letu 26 že razveselil svoje oboževalce, izdal je novo pesem z naslovom Vse bilo je prav. Ta pesem govori o zavedanju in hvaležnosti, da se vse stvari v življenju zgodijo z razlogom. V refrenu pa je želel, da poslušalce oblije občutek milljivosti, za vse se bodo enkrat namreč odprla vrata na drugo stran, zato bodimo hvaležni za to, kar je in je bilo. Živimo v trenutku in ne v starih zamerah do drugih in do sebe. Žan Serčič, Vse bilo je prav.

zaznajo na lestvici Ducat Veseljakovih s hudomušno polko Baraba, ki je nastala spontano, a se kljub temu v njej najdejo številni nagajivi fantje, ki so na pragu 30-ih postali odgovorni možje. Modrijani so tukaj in

0: Ducat veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Harmonikar in avtor številnih uspešnic Peter Fink, ki je v marcu praznoval okroglih 60, znova dokazuje, da ustvarjalni zagon z leti ne pojenja. Prav nasprotno, ansambel Petra Finka predstavlja novo hudomušno

0: Radio Veseljak.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčja dobrava.si.
3: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na...
0: Radio Veseljak.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si.
3: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo.

0: najboljša domača glasba.
1: Ducat veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
2: Skupina Viktori predstavlja novo priredbo skladbe Ali boš še verjela. Gre za eno tistih pesmi, ki se ljudi že v preteklosti močno dotaknila, še posebej tistih tik pred pomembnim korakom v življenju, pravi pevec Nec Bukovec Buki, ki je v novi različici prevzel glavni vokal in ob tem začutil močan ponos in navdušenje. V besedilu sem se našel, spomnilo me je na trenutke, ko sem tudi sam prišel do spoznanja, da si želim samo te ene osebe. Tako pravi Nec, pevec skupine Viktori, ki so tukaj v skladbi Ali boš še verjela?

Poročilo pesmi pa je preprosto in iskreno. Govori o muzikantih, ki skrbijo, da se imajo ljudje lepo in da na veselicah nikoli ne zmanjka dobre volje. Ansambel Boršt je tukaj in hej, muzikant!

Saša Lendero je izdala novo pesem Sama doma, ki je plesna, navihana in glede na odzive zelo nalezljiva. Začetki pesmi sicer segajo nekaj let nazaj, pravi trenutek, da jo predstavi poslušalcem, pa je nastopil letos. Po nekaj težkih preizkušnjah in razočaranjih se pevka namreč ni zlomila, temveč okrepila. Še bolj sem se spoznala, postala samozavestnejša in Sama doma zame ne pomeni osamljenosti, je jasna Saša. Saša Lendero, Sama doma.

0: To je bilo vse na tokratni lestvici dosad Veseljakovih, 12 trenutno najbolj zavrtenih. Sklad na Veseljaku je bilo to. Lep preostanek dne vam želim in povabim še na veseljak.si, kjer se poleg vseh glasbenih novic o slovenski glasbi dobi tudi lestvica Ducat Veseljakovih. Pa srečno do naslednjega tedna.
1: Jagodni zbor v tem trenutku. Ducat Veseljak.
2: Radio Veseljak.
3: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
4: Ko še nismo šli, da repše
3: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
5: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
6: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Radio Veseljak.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj, ko bodo končno zgradili, most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: To je veselje.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Radio Veseljak. Roštiljada Prdolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si. Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Radio Veseljak. Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič. Ko že nismo šli, da ne še 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

Radio Veseljak. Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili z zdravili, ki jih številni že jemljajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Veselja.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.